країн ЄС, як Болгарія, які блокують 21-й пакет санкцій проти Росії. За його словами, накладення вето на окремі частини пакета означає співучасть у загибелі українських військових та цивільних осіб. Також прем'єр Латвії вважає, що бездіяльність щодо тіньового флоту танкерів Москви підживлює російську військову машину. Крім того, деякі європейські країни заробляють на цьому великі гроші. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру. Обох одночасно не можна мати, додав Кулбергс. Українські військові візьмуть участь у військовому параді в Брюсселі з нагоди Національного дня Бельгії, який відзначатимуть 21 липня. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен у соцмережі X. За словами Франкена, вперше в історії 21 липня у параді візьме участь український підрозділ. «Дуже пишаюся цим, слава Україні, ніколи не здавайтеся», – написав міністр. Кілька днів тому українські військові вже брали участь у параді з нагоди французького національного свята. Президент України Зеленський тоді особисто відвідав цей парад. У Німеччині повідомляють про різке зростання кількості ДТП з електросамокатами. У Німеччині різко зросла кількість ДТП за участю електросамокатів, що призвели до травм або смерті. У 2025 році поліція зареєструвала близько 16,5 тисяч таких випадків. За даними Федерального статистичного управління, це свідчить про зростання приблизно на 38% порівняно з попереднім роком. Минулого року в аваріях за участю електросамокатів загинуло загалом 38 осіб, що більше, ніж у 2024 році, коли жертв таких аварій було 27. У Німеччині розглядають запровадження з наступного року податку на цукор, який очікувано приноситиме до фондів страхування у сфері охорони здоров'я 650 мільйонів євро. Цей крок розглядають як один із заходів у межах пакету з 66 пропозицій для стабілізації фінансового становища фондів страхування. Призначена урядом експертна комісія порадила пропорційний податок. Він працюватиме одразу у двох напрямках – як джерело доходу та як захід, що стимулюватиме скорочення споживання солодких напоїв, відтак і зниження ризику розвитку захворювань. Ідея податку на цукор обговорювалася у Німеччині вже тривалий час, проте досі так і не була втілена. Аналогічний крок підготувала Італія. Податок спершу мав запрацювати цьогоріч, проте його відклали на 2027 рік. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Кам'янець-Бобруйця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

серце зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Бджоли літають власними маршрутами з точністю до сантиметра. У джунглях Мексики знайшли недоторкане поселення з пірамідою. Осетрові, які пережили епоху динозаврів, нині можуть зникнути. Далі про це і не тільки докладніше. Медоносні бджоли виявилися справжніми асами навігації. Вони запам'ятовують власні маршрути і повторюють їх з дивовижною точністю. Німецькі вчені за допомогою спеціального дрона та крихітних світловідбивних маркерів детально відстежили сотні бджолиних польотів. З'ясувалося, що кожна комаха має свій улюблений шлях і під час повторних рейсів відхиляється від нього лише на кілька сантиметрів. Орієнтуватися у просторі бджолам дуже допомагає помітні дерева чи кущі, які вони використовують як дорожні знаки. А ось над одноманітними кукурудзяними полями, де немає за що зачепитися оком, крилаті мандрівниці збивалися з курсу трохи частіше. Це відкриття доводить, що індивідуальна навігація бджіл є набагато досконалішою, ніж науковці вважали раніше. Словенські археологи зробили сенсаційне відкриття в Мексиці, знайшовши загублене місто Майя під назвою Мінамбе. Повністю збережене стародавнє поселення століттями ховалося від мародерів у непрохідних хащах біосферного заповідника. Дослідники виявили руїни за допомогою лазерного сканування місцевості, після чого вручну прорубали дорогу крізь густі джунглі. На території знайшли величні палаци, систему водопостачання та великий 30-метровий храм у формі піраміди. Особливою знахідкою стала кам'яна стела із зображенням сцени обезголовлення полоненого, яка датується 849 роком нашої ери. Науковці вже створили детальні тривимірні моделі міста, щоб реально вивчити його іерогліфи та розкрити таємниці зникнення цієї цивілізації. Осетрові риби, які населяють землю понад 200 мільйонів років і пережили динозаврів, сьогодні опинилися на межі повного зникнення. За даними екологів, майже всі види цих унікальних гігантів, яких називають живими викопними, перебувають у смертельній небезпеці. В Україні історично мешкали 6 видів осетрових, проте два з них уже офіційно визнані повністю зниклими. Головними ворогами риби стали браконьєрство, забруднення річок та великі греблі, які перекривають їм шлях до нересту. Щоб урятувати осетрових, захисники природи закликають терміново відновлювати річкові системи та суворо боротися з браконьєрами. Збереження цих дивовижних створінь є важливим завданням для нашої країни на шляху до екологічних стандартів Євросоюзу. Орангутанги на індонезійському острові Борнео виявилися справжніми лісовими аптекарями, які вміють лікувати себе травами. До такого висновки дійшли науковці після 20 років спостережень за поведінкою мавп у дикій природі. Дослідники помітили, що тварини цілеспрямовано обирають рослини з антимікробними та загоювальними властивостями. Ці цілющі трави не входять до щоденного раціону орангутангів, тож вони їдять їх саме заради медичного ефекту. Наразі вчені намагаються з'ясувати, чи це вроджений інстинкт, чи це знання передаються від батьків до дітей як традиція. Цікаво, що чимало з цих рослин місцеві жителі також століттями використовують у народній медицині. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Жіноча збірна України з хокею на траві вперше за 20 років відібралася на чемпіонат Європи. Експерша ракетка світу Карлос Алькарас заявився на останній мастерс перед US Open 2026 після 4-місячної перерви. Динамо у серії пенальті вирвало путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Про це далі. Українська збірна з хокею на траві кваліфікувалася на жіноче Євро в елітному дивізіоні. Востаннє Україна була представлена на континентальній першості 2007 році. Синьо-жовті фінішували у топ-2 відбіркового турніру, що проходив у чеській Празі. На шляху до фіналу українки здолали команди Швейцарії та Польщі, а у самому фіналі збірна України поступилася Австрії. Попри поразку у фіналі, збірна України відібралася до елітного дивізіону чемпіонату Європи 2027, що відбудеться в Лондоні. Перепустки туди отримували дві команди-фіналістки відбіркового турніру. Австрія теж потрапила до еліт-дивізіону

0: Сінера на відмові суперника в першому сеті через проблеми італійця зі здоров'ям. У квітні 2026 року Алькарас, виступаючи на турнірі в Барселоні, не вийшов на матч другого кола через ушкодження зап'ястя. Після цього іспанець не виходив на корт, за цей період пропустивши два гранд-слеми – Вимблдон та Ролан-Гарос, а також мастерсів в Римі і Мадриді. Турнір ATP 1000 в Цинциннаті проходитиме з 13 по 23 серпня 2026 року. Іспанець на той момент проведе 4 місяці поза офіційними змаганнями. Володар Кубка України «Динамо» вийшло до другого раунду кваліфікації до Ліги Європи. За результатами двох матчів, кияни перемогли румунську університету «Клуж». До матчу відповіді першого раунду кваліфікації до Ліги Європи «Динамо» та університетя підходили після сухої нічиєї в першому матчі – 0-0. Основний час матчу відповіді знов завершився в нічию 0-0. Команди також не змогли визначити переможця і у екстратаймах, тож гра перейшла у серію пенальті, яка завершилася з рахунком 2-4 на користь киян. У другому раунді кваліфікації суперниками «Динамо» стане грецький «ПАОК». Перший матч між командами стане номінально домашнім для киян та відбудеться 23 липня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швеція виділила майже 127 мільйонів євро для України через Світовий банк. Уряд виділив 40 мільярдів гривень на підготовку до опалювального сезону. Україна перейшла до практичного виконання екологічних вимог для

0: доповнює державні фінансові гарантії, які шведський уряд затвердив наприкінці травня 2026 року. Зазначимо, що Швеція залишається одним із ключових партнерів України у фінансовій та оборонній сферах. Кабінет міністрів України затвердив механізм використання 40 мільярдів гривень на підготовку до наступного опалювального сезону. Кошти спрямують, зокрема, на захист критичної інфраструктури. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України. Фінансуватимуть підготовку до зими в межах планів стійкості. Відповідні зміни до державного бюджету Верховна Рада ухвалила у червні. Гроші планують використати на захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації та резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання і водовідведення, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізацію мереж і комунальної інфраструктури. У Кабміні зазначили, що плани стійкості реалізуються спільно з регіонами. Загалом вже спрямували 67 мільярдів 800 мільйонів гривень із державного та 9 мільярдів 600 мільйонів гривень із місцевих бюджетів. Україна перейшла від підготовки до практичного виконання завдань, необхідних для завершення переговорів про вступ до Європейського Союзу за главою 27 «Довкілля та зміна клімату». Наразі у роботі перебувають 15 із 26 планів імплементації європейського законодавства, а Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства готує законодавчі зміни у сферах водної політики, управління відходами та збереження біорізноманіття. Заступник міністра Олександр Краснолуцький наголосив, що одним із найскладніших напрямів переговорів залишаються управління відходами та збереження біорізноманіття. За його словами, саме ці сфери потребують масштабних законодавчих змін, розвитку сучасної інфраструктури та підтримки міжнародних партнерів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
2: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

у цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Вінниця на 73% готова до опалювального сезону. У Вінниці на вулиці Соборній триває другий етап ремонтних робіт. Мешканців громади запрошують взяти участь в опитуванні, яке допоможе покращити сервіс онлайн-поповнення муніципальної картки вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Соборній триває другий етап ремонтних робіт. Дорожні служби ремонтують ділянку на парній стороні проїжджої частини. Від вулиці Театральної до Артинова. З боку Майдану Небесної Сотні в напрямку руху до Центрального мосту. Ремонт виконують поетапно. Спочатку працівники підрядної організації демонтують верхній шар дорожнього покриття. Укріплять основу та облаштують дощову каналізацію. А на заключному етапі ремонту дорожній камінь повернуть на проїжджу частину зі збереженням історичного візерунка. Про особливості виконання ремонту на вулиці Соборній в ефірі радіо «Місто над Бугом» розповів начальник відділу ремонтів об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства міської ради Леонід Демченко.
2: Наразі робимо ці роботи так комплексно через те, що сама основа дорожнього покриття по вулиці Соборна, вона вже не витримує ті навантаження, які є в місті, тобто це і громадський транспорт, і збільшення кількості автомобілів, і погодні умови. І тому ми бачимо систематично кожен рік, що є хвилястість значна по центральній вулиці, по дорожньому каменю, є місця, де він випадав. Потрібно було приймати якісь рішення. Відповідно, ми наразі робимо трохи більше роботи, тобто ми змінюємо основу, її укріплюємо і далі вже викладаємо наш дорожній камінь, який є існуючий. Як вдається його зберегти? Там є два види каменю. Тобто є він посередині, який йде візерунками, такими хвилястими, він трохи менший, по боках він трохи більше йде. Його демонтують окремо, відділяють один від одного. І в підрядних організаціях ще в минулому році зробили такі лікала, по яких потім він укладає в тому самому візерунку. Це значна, важка, ручна робота майстрів, які це виходить.
1: Виконання таких заходів дозволить усунути деформації дорожнього полотна, забезпечить швидший проїзд громадського транспорту, бригад швидкої допомоги та інших екстрених служб. Завершити ремонтні роботи на вулиці Соборній планують до кінця літа. Вінниця на 73% готова до опалювального сезону. Про це повідомили на фейсбук-сторінці підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». Працівники підприємства продовжують виконувати ремонтно-профілактичні роботи в котельнях, теплових пунктах, замінюють та ремонтують обладнання. Проводять повірку приладів обліку теплової енергії. Наразі до роботи взимку підготовлені.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Сьогодні вже понеділок, доброго тобі ранку.
3: Доброго рану.
2: Ти полюбляєш понеділки, я знаю, так?
3: Ні. Я
2: чому?
3: Люблю суботу, я люблю неділю, я люблю
2: п'ятниця, п'ятниця найчарівніший день. Друзі, вітаємо вас з понеділком, бажаємо, щоб він розпочався дуже бадьоро і плідно пройшов весь тиждень.
3: І щоб ви полюбили понеділок також.
2: Так, сьогодні ще 20 липня, і всіх іменинників хочеться привітати з днем народження. Нехай здійснюються всі ваші найзаповітніші мрії. І з цього приводу нагадати про існування нашого студійного вайберу. 067-0118-00. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні, з чим варто привітати, приєднаємося. Також є сайт містонадбугом.com.ua, де найцікавіша, найактуальніша і найкорисніша інформація саме для вас. І що стосується погоди за вікном. Якщо ви ще не вийшли на вулицю, а може, або, можливо, навіть не подивилися у вікно, подивіться, там був дощ, зараз наразі немає його, але він
3: але, можливо, що сьогодні буде.
2: Можливо, ще й буде.

0: Отже, давайте дізнаємося. Зранку у Вінниці плюс 20, плюс 22. Можливий невеликий опад у вигляді дощу. Мінлива хмарність. Вдень також мінлива хмарність. Очікується дощ плюс 26. І ввечері очікується дощ плюс 26, плюс 23. Найтепліше було у 2007 році. Температура повітря була плюс 33 градуси Цельсія. А найпрохолодніше у 1967-му плюс 7 градусів Цельсія.
1: А за народним прогнозом, Нозом погоди 20 липня вшановується пам'ять пророка Ільї. У народі вважається, що з Ільї йде поворотна осінь, хоча спекотне літо може простояти ще довго. В давнину в цей день наставав час затяжних дощів, як ми бачимо, що у свою чергу псувало сіно. Наші пращури наставляли: згребеш сіно докупи, так і не страшись хмари. Вважалося, що яким буде цей день, таким буде і весь листопад.
0: Ну що ж, бажаємо вам гарного початку цього дня. І безліч музики саме для вас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом нагадуємо про існування нашого сайту містонадбухом.com.ua. Заходьте, дивіться і дізнавайтеся найцікавішу інформацію саме для вас. Вінниця спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала новий пікап «Сангьонг» бійцям 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї бригади. Автомобіль підготували в межах пріоритету «Безпека та оборона». За словами військовослужбовців, нова та надійна техніка на передовій – це питання мобільності та безпеки.
3: Як зазначив боєць із позивним «Лисий», пікапи використовують для доставки особового складу на позиції та підвезення боєкомплекту, де критично важливою є швидкість автомобіля. Заступник міського голови Андрій Очеретний підкреслив, що громада підсилює цей підрозділ вже вшосте. Раніше бійцям відправляли FPV-дрони, квадрокоптери та безпілотний авіаційний комплекс.
2: Загалом у бюджеті Вінницької громади на 2026 рік на напрям «Безпека та оборона» передбачили понад 1 мільярд гривень.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці оголосили результати чергового конкурсу ваучерної підтримки бізнесу. На засіданні виконавчого комітету міської ради схвалили перелік із 17 підприємців, які отримають фінансову допомогу. Зокрема, кошти спрямують на два ветеранські проєкти – відкриття пекарні та створення простору психологічної допомоги для військових, волонтерів, їхніх родин і переселенців. Це ініціативи ветерана та дружини захисника.
3: Як зазначив міський голова Сергій Морхунов, цього року розмір ваучера для ветеранів збільшили зі 100 до 250 тисяч гривень, аби допомогти воїнам реалізувати власні бізнес-ідеї та адаптуватися до цивільного життя. Загалом на конкурсі розглянули 40 заявок. Окрім ветеранського бізнесу, підтримку погодили на капітальні інвестиції, закупівлю обладнання, впровадження IT-рішень та співфінансування участі в державних грантах.
2: Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі. Thank you.

0: веселий вінничан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
3: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо тим часом рухатись далі і нагадуємо про те, що у нас є студійний вайбер 067-0101-800, а також сайт містонадбухом.com.ua, на якому зібрано все найцікавіше, найактуальніше і найкорисніше. Отже, продовжуємо ознайомлюватися. У Вінниці триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. Наразі рівень готовності підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго» складає понад 72%. Фахівці вже відремонтували більшість об'єктів інфраструктури – 31 котельню, 37 центральних та 336 індивідуальних теплових пунктів. Також провели гідравлічні випробування понад 150 кілометрів тепломереж для виявлення та усунення пошкоджень.
3: Підприємство забезпечує теплом і гарячою водою понад 95 тисяч споживачів, зокрема понад 1000 багатоквартирних будинків, школи, садочки та лікарні. Як зазначив генеральний директор Вінниця Міськтеплоенерго Максим Білик, паралельно триває робота із забезпечення котелень альтернативними джерелами живлення для посилення стійкості системи взимку. Усі планові роботи розраховують завершити до початку жовтня.
2: Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбухом.com.ua. А ми продовжуємо прокидатися. Нагадуємо, що сьогодні понеділок і 20 липня.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо інформувати вас про життя міста та області. І не забувайте про наш сайт містонадбогом.com.ua, де зібрана вся актуальна інформація. 13,5 тисяч послуг і 4 тисячі відвідувачів за один рік. У Вінниці підбили підсумки роботи комунального ветеранського простору «Побратим».
3: Муніципальний центр створений у межах пріоритету «Турбота». Приміщення повністю адаптоване під вимоги безбар'єрності та оснащене власним укриттям. Тут працює команда з 25 фахівців, серед яких юрист, психологи, фізичний реабілітолог та фахівці із супроводу ветеранів.
2: Окрім індивідуальних консультацій та занять реабілітацією, впродовж року в центрі провели понад 300 психосоціальних і спортивно-оздоровчих заходів. Також для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни діє послуга перевезення спеціально адаптованим транспортом.
3: Ветеранський простір «Побратим» розташований за адресою вулиця Степана Бандери, 6. Ця та інші новини очікують вас на сайті містонадбугом.com.ua.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Вінниччині модернізували ліцей в межах програми з відновлення України. Липовецька міська лікарня отримала сучасні медичні ліжка для пацієнтів. На Вінниччині вперше відбувся фестиваль «Від жнив до Різдва». Про це далі. У Стрижавці відремонтували ліцей за підтримки Європейського інвестиційного банку у співфінансуванні з державним і місцевим бюджетами. Загальна вартість проєкту становила 17,8 мільйонів гривень, з яких понад 14,2 мільйони – кошти державної субвенції в межах програми з відновлення України. У закладі повністю замінили покрівлю площею понад 2,2 тисячі квадратних метрів, утеплили фасад і фундамент, впровадили енергоефективні рішення, відремонтували спортивну залу та облаштували частину укриття. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, реалізація проєкту стала можливою завдяки поєднанню фінансування міжнародного партнера, державного та місцевого бюджетів. Липовецька міська лікарня отримала сучасні медичні ліжка для пацієнтів. Гумдопомогу у вигляді нового обладнання передали представники Rotary Club Вінниця Initiative. Завдяки отриманим функціональним ліжкам у лікарні зможуть забезпечити комфортніші умови для пацієнтів, які проходять лікування, а також полегшити роботу медичного персоналу. У закладі наголошують, що сучасне медичне оснащення є важливою складовою якісної медичної допомоги, адже воно сприяє належному догляду за хворими та створює кращі умови для їхнього відновлення. На Вінниччині вперше провели фестиваль «Від жнив до Різдва». Він відбувався 18 липня у селі Серебрениці Могилів-Подільського району. Як зазначили організатори, захід уперше відбувся у форматі, коли кожен охочий зміг не лише спостерігати за старовинним обрядом, а й долучитися до нього. Учасники власноруч жали жито срапами та в'язали снопи за давніми українськими традиціями. Саме з цих снопів згодом створять 4-метрового дідуха, який стане різдвяною окрасою Європейської площі у Вінниці та символом достатку, єдності і незламності українського народу. Після обряду зажинок гостей чекала мистецька програма. В день відбулися виступи фольклорних колективів, майстер-класи, ярмарок народних майстрів, традиційні українські страви, народні ігри та козацькі забави. А увечері відбулося запалення живого вогню за давньою технологією тертя, театрально-вогняне шоу та виступи спеціальних гостей, фолк-гурту «Гуляй город ГГ» та заслуженого артиста України Олексія Ричка. А на завершення фестивалю відбулася етнодискотека. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Лунають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, повертаємося в нашу студію. Наразі ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бухом». З'являються гості, прямо з понеділка з'являються гості. І декілька слів перед тим, як ми вас познайомимо. 18-річна студентка Вінницького фахового коледжу, мистецтва та волонтерка із мурованих курилівців, співає на підтримку армії вже майже 4 роки. Свій перший виступ вона провела у вересні 2022 року з репертуаром з 11 пісень, зібравши 11 тисяч гривень на чоботи для бійців. А сьогодні в її арсеналі десятки патріотичних пісень, 195 виступів і сума зборів, яка вже сягає 1,8 мільйони гривень, майже 2 мільйони гривень. Олександра Близнюк, волонтерка, вітаємо вас в нашій студії.
3: Вітаю.
2: Доброго вам ранку. Розповідайте, який день для вас найважчий? Понеділок, п'ятниця, середа, є такі якісь у вас дні?
3: Найважчий – це, звичайно, понеділок, адже це початок тижня, і він зазвичай…
2: І він постійно повторюється, мені здається, так?
4: Сьогодні, напевно, не повторюється.
2: Давайте будемо починати з самого початку. Як взагалі ви прийшли до співів, по-перше? Як ви відчули, що потрібно співати? І як прийшли саме до того, щоб збирати донати саме співами?
3: Співаю я з дитинства. В першому класі батьки мене віддали в музичну школу на фортепіано, а в другому я захотіла на вокал. На жаль, на вокалі я довго не протрималась. Після 5 класу мене вигнали з музичної школи через те, що я співала пісню «Все буде добре». Як пояснювала викладачка, дитина не може передати емоції 60-літнього діда і відмовляється зі мною працювати. І буквально через 2 роки почалось повномасштабне вторгнення, і я вирішила, що своїм талантом я хочу допомагати армії. І так почались благодійні виступи.
4: Хто перший виступ, розкажіть.
2: Як це взагалі було?
4: Да, ну, тобто, це було?
2: Мені цікаво. Ідея? Це ж ми зараз з Яною, наприклад, от зібралися б і виступ. Ми б не заспівали, звісно. Але треба було з кимось поговорити, це узгодити, якісь сімейна рада якась була. Що це було?
3: Ідея прийшла влітку, в липні 2022 року. Ми листали стрічку у Фейсбук і натрапили на новину про те, що 10-річна дівчинка грою в шахи зібрала, здається, 11 тисяч гривень на підтримку армії. Так виникла ідея співати, і у вересні ми провели свій перший благодійний виступ у мурованих курилівцях.
4: На що збирали тоді, розкажіть?
3: На чобітки для військових.
4: Це був запит військових, чи ви самі запитували, дізнавалися, що їм потрібно? Через знайомих, можливо?
3: В нас були знайомі волонтери, і ці кошти ми передали їм, а вони вже закупили чоботи.
2: Як відреагувала громада саме на першому виступі, дуже цікаво, мурованих курилівцях?
3: На першому виступі відреагувала добре.
2: Підспівували?
3: Ні.
2: Не підспівували?
3: Ні.
2: Так, окей, перший прийшов. Скільки у нас? 195 виступів. Другий виступ? Де він був? Це вже більш такий усвідомлений, мені здається, вже якісь були зроблені висновки, щось було змінено, щось додано, щось відкинуто.
3: Другий виступ я взагалі не пам'ятаю. Мені щось перший пам'ятається дуже добре, але він теж був у мурованих курилівцях, бо тоді ще в нас не було локації, куди можна їздити, і на початку ми проводили тільки в мурованих курилівцях.
2: Так. Взагалі, як ви готуєтеся до кожного виступу, до кожних співів, і чи це важко, чи є такі от передстартове таке тремтіння і чогось боїтеся, ні?
3: Ну, на початку тремтіння було, але коли вже 195 виступів, то якось вже по щелочку пальця.
2: Де мікрофон? Тут. Де колонка? Тут. Поїхали. Так?
3: Так.
4: Виступали і в великих, і в маленьких містах. Виступаєте не лише у Вінницькій області, правильно?
3: Так.
4: Розкажіть, де ще і де люди найемоційніше реагують на такі виступи?
3: А ми співаємо також в Чернівецькій області, в Хмельницькій, в Івано-Франківській. Найпривітніше мене зустрічає Коломия. Там і найбільше зборів, і найпривітніші люди.
4: Скільки зазвичай вдається зібрати за один такий концерт? І як люди донатять? Чи вони там, можливо, в скриньку кошти кладуть, чи через QR-коди? І чи зараз більше, чи менше донатять?
3: На жаль, зараз збори впали в 2 рази. Колись я могла з Коломиї привезти 50 тисяч гривень за 2 виступи, то зараз до 30.
4: З чим це пов'язано, на вашу думку? Чи що вони втомилися донатити, чи як?
3: Хтось втомився, хтось байдужий.
2: Так, розповідайте ще про таке. Чи є ідея додати в свій колектив, наприклад, якийсь чоловічий вокал?
3: Ні, мені одні легше співати.
2: Ні з ким не треба репетирувати? Мені здається, що треба репетирувати для того, щоб вдвох співати.
3: Так, так. Там, так.
4: Саша, до вас в команду набиваються.
2: Так, так, так. Ми з Яною підемо, да, будемо втрьох співати. Яна гарно дуже співає, мені здається.
4: Дуже.
2: Так, тим часом рухаємось далі і дізнаємося про те, які враження взагалі від кожного місця. От яке місто залишило якийсь от після смак такий, після виступу?
3: Я дуже люблю співати в Новодністровську та в Коломиї. Там дуже привітно ставляться.
2: Так, окей. Ще розповідайте таке, як ви обираєте в незнайомому місті місце, де саме варто співати?
3: Ми зазвичай співаємо на площах біля базару. І в нове місце ми перший раз приїжджаємо, так скажемо, на розвідку.
2: Угу.
3: Ми шукаємо найбільш людне місце, там стоїмо, пробуємо, якщо все ок, то там ми і залишаємось.
4: На які потреби збираєте? Кому збираєте? Чи також, можливо, хтось із військових, кому ви там збирали щось, там приходив до вас на виступ, дякував?
3: Ні, на жаль, військові не приходили, в них багато дуже роботи, і вони далеко від нас. Зазвичай збираємо на пікапи, на дрони, на реп, на рер. Зараз директорка моєї школи, якій ми колись допомагали, якій ми колись придбали пікап, вона перевелась на тилову посаду і пікап повернула. Зараз ми йому робимо ремонт і передаємо іншому військовому.
4: Скільки вже зібрали за цей час? Скільки вже закупили обладнання?
3: Ми придбали 3 пікапи, десь до 10 дронів, радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, аптечки, засоби гігієни, продукти харчування.
4: Ого.
2: Ми нагадуємо, що до нас в гості завітала волонтерка Олександра Близнюк, дівчина, 18-річна дівчина, яка співає за донат. І щоб ви розуміли, я теж спочатку поза ефіром, я сприймав це як концерт якогось виконавця, це 10 пісень приблизно, плюс-мінус, а ви співаєте 50-60 пісень.
3: Так.
2: Протягом 4,5-5 годин.
3: Так.
2: Уявіть собі, друзі. І розкажіть, чи важко вам це робити, і чи не втомлюєтеся, і чи робите якісь паузи, перерви, чи це нон-стопом 50 пісень?
3: В мене бувають 5 хвилинки. 3 години поспівала, 5 хвилин відпочинку, умовно. Зараз стало набагато легше, також після благодійних виступів я п'ю таблетки для горла.
2: Угу. Як взагалі запам'ятати слова 50 пісень? Ми з Яною пробували, у нас не вийшло.
3: А інколи я беру телефон в...
2: А, можна піддивлятися. Он воно що.
4: А які пісні зазвичай?
3: Я дуже люблю гурт Козак Систем. І зазвичай мій репертуар на 30% складається з Козак Систем.
4: Вони доєднувалися до вас якось?
3: Ні, але ми з ними пару разів співали і тримаємо зв'язок.
2: Серйозно?
3: Так.
2: А де співали?
3: В Шаргороді і в Коломиї. До речі, Козак Систем 23 серпня приїжджає в Вінницю і 4 грудня теж приїжджає в Вінницю.
2: Яна,
4: будемо.
2: Ми вас почули. Які лайфхаки для тих людей, які хочуть також співати? Як ви працюєте з голосом? Які у вас є ранкові, можливо, якісь ритуали для голосу? Як перед виступами розминати голосові зв'язки?
3: Розпівки.
2: Так, це воно і воно працює, так? Яна. Так, тим часом, ще одне запитання. Ви кажете, що незабаром з'явиться ваша авторська пісня, це так вже, привідкриваючи завісу таємничості. Що це буде за пісня, на яку тему, і як ідеї з'явилася, як ви її взагалі писали?
3: Цю пісню я написала ще в грудні, але вона мені здалась якоюсь примітивною. І вона... Я про неї забула, і в квітні я повернулася до неї, переправила трішки текст, і я показала своїм батькам, їм сподобалось, я показала знайомим людям, їм теж сподобалось, і вирішили, що цю пісню ми будемо випускати. Це пісня про кохання, називається вона «Будь моїм світлом».
2: Як довго писали текст цієї пісні?
3: Тиждень.
2: Тиждень. Вночі, вдень, зранку, коли найкраще пишеться взагалі?
3: Вночі.
2: От я багато спілкувався зі співаками, з авторами пісень, всі кажуть одне і те саме. Якщо навіть посеред ночі ти прокидаєшся і є в тебе якась думка, не треба чекати, що я зранку встану, запишу. Одразу треба прокидатися і занотовувати, так?
3: Угу.
2: Так воно і працює. Окей, проспів, Саш, проспів є в пісні? Чекай.
4: Приспів, одразу так. Потрібно записувати, Сергій.
2: Так?
4: Так, отак занотовувати.
3: Приспів є.
2: Є, да?
3: Так.
2: Все. Коли очікувати?
3: Зараз ми робимо аранжування. Десь на початку серпня ми записуємо вокал. І я ще дуже хочу зняти відеокліп. І тоді випускаємо.
2: Де можна буде подивитися?
3: На моїй сторінці Facebook.
2: Я думаю, що ми вас обов'язково запросимо з презентацією вашої пісні.
4: На виступах ми також будемо її чути, на благодійних.
3: Так, звичайно, вже можна почути. Я вже співаю, і в мене є... Я робила маленьке аранжування від штучного інтелекту. Воно, звичайно, не якісне, але так, щоб був орієнтир. І я інколи на благодійних виступах проганяю її.
4: Ага, потрібно дослуховуватися. Саша, у мене ще є питання. Чи думали ви, скільки, 4 роки тому, що той самий перший виступ у своїй громаді переросте у таку... величезну благодійну ініціативу, де ви будете збирати мільйони?
3: Ні, в це ніхто не вірив, ні я, ні знайомі. Ми думали, що це буде пару виступів, а знайомі казали, що ну, вона збере максимум 15 тисяч гривень. Але якось все так швидко поїхало, і дуже незамітно прийшли ці 195 виступів.
4: Якби можна було описати ці 195 виступів через, можна сказати, через 5 хвилин 200 виступів, яким би спогадом обрали? Ну, якими б словами?
3: Це люди. Це старенькі бабусі, дідусі, які кидають в скриньку останні 20 гривень. Це люди, які посміхаються в очі, які дуже привітні.
4: Багато хто каже, що... 20 гривень – це мало, чи це мало, чи це не мало. Ваша думка.
3: Зазвичай наша скринька складається з донатів 20 гривень, 20-50 гривень. І саме вони наповнюють цю скриньку, бо 100 не кожен має можливість кинути. Тому кожна гривня важлива.
2: А яку пісню найбільше люди полюбляють в вашому виконанні?
3: «Люди титани» або «Українське сонце».
2: Підспівують?
3: Ні.
2: А де взагалі підспівують? Є таке?
3: Ніде.
2: Ніде? Жодного разу не підспівували?
4: Соромниця.
2: Якщо вона
4: вони
2: зараз...
4: подумки підспівують.
2: Якщо ви нас зараз бачите і чуєте, обов'язково підспівуйте. Олександрі, ми нагадуємо, що Олександра Близнюк завітала до нас. Так, які плани на майбутнє?
3: Я хочу розвиватися як творча артистка, писати свою музику, свої пісні. І...
2: Ще не намагалися зв'язуватися з якимись, не знаю, продюсерами, з ким там співаки мають зв'язуватися?
3: Та спочатку потрібно написати щось, а пізніше...
2: Одна пісня в нас є, чекаєте. Ну, ще... ще 10 і вже альбом, і вже можна викладати? Продюсери, якщо ви нас зараз чуєте і бачите, обов'язково зв'яжіться з Олександрою Близнюк. Дівчина 18 років, 195 виступами заробила майже 2 мільйони гривень донатів для Збройних сил України. Так, поїхали далі. Як вдається взагалі поєднувати навчання? Ви навчаєтесь і співи, ось такі благодійні співи?
3: Якщо є мета, час завжди знайдеться, потрібно просто його правильно розподіляти.
4: У які години, в які дні виступаєте?
3: Коли я навчаюсь, я виступаю у вихідні дні, а зараз літо, то я виступаю частіше, через день. На тижні ми провели, здається, 5 благодійних виступів, 4 на вулиці, і один ми співали у оздоровчому центрі для військових.
4: Зараз, в даний момент, на що збираєте?
3: Зараз ми збираємо на ремонт для авто. Також до нас звернулися військові, потрібні тактичні аптечки, тому ми ще будемо купувати тактичні аптечки для військових.
4: Якось додатково долучатися можна? Окрім виступів, можливо, якась банка у вас в соцмережах?
3: Та, в мене є відкрита банка на ремонт авто.
2: Олександра Близнюк, волонтерка, сьогодні завітала до нас, друзі. Дуже дякуємо, що розповіли нам про вашу діяльність. Бажаємо вам творчих злетів, щоб все обов'язково у вас було ще більше, ще краще, і щоб вже нарешті був мир в Україні. І закличемо вас на презентацію вже кліпа і пісні. Отже, друзі, залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті, ну і, звісно, слухайте за допомогою радіоприймача.
0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості. Місто над духом.
1: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Реклама. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Продовжуючи починати день з бадьорості, ми повертаємося в формат відеотрансляції. Дивіться нас наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Яна Клочинська і Сергій Філатов поруч із вами. І продовжують з'являтися гості в нашій студії. Перед тим, як знов-таки познайомитися з гостею сьогоднішньою, декілька слів. У Вінниці продовжують організовувати заходи для фізичного та емоційного відновлення ветеранів і їхніх родин. Минулої суботи відбувся день відпочинку із майстер-класами, спортивними активностями та польовою кухнею. Буде ще анонс на 24-25 липня, але вже дізнаємося від нашої гості. Катерина Кириченко-Юрієва, виконавча директорка громадської спілки «Вінницький аналітично-просвітницький центр», «Ветеранський простір», вітаємо вас.
4: Доброго дня, вітаю.
3: Доброго дня. Як почався ваш понеділок і взагалі, якісь є традиції у вас на понеділок, щоб тиждень пройшов гарно, вдало?
4: Ну, як може початися понеділок?
3: Як понеділок? Як перший понеділок, день тижня?
4: Так, як перший день тижня. Звісно, з кави починається. Будь-який день починається з кави.
5: Вже сьогодні випили каву?
4: Звісно, так.
3: Тут ми з вами абсолютно солідарні. Так, одразу поза ефіром вже підняли трішечки тему про сплав. От хочеться саме з нього розпочати. Сплав для ветеранів, для їх родин. Як це взагалі відбувається, що це таке і які емоції від всього цього?
4: Ну, ідея зі сплавами виникла ще 3 роки тому. Звісно, будь-які наші активності, наші заходи плануються з запитів самих ветеранів, членів їх родин, саме ветеранської спільноти. І, ну, так як я є виконавчою директоркою не так давно, але історію все-таки знаю. 3 роки, вже 3-й рік проводяться сплави для ветеранів. Це дуже, насправді, цікаві активності. І саме ця ідея виникла, коли в ветеранському просторі з'явився ветеран, який є інструктором зі сплавів. Угу. Дуже досвідчений ветеран і дуже досвідчений інструктор.
5: Так. І так він залучив усіх, так?
4: Так, звісно.
3: І є якісь обмеження по кількості людей, по якось готуватися фізично?
4: Так, звісно, обмеження по кількості людей є. Тому що ось в цьому році саме сплави на каної по малим річкам Вінниччини ми проводимо в рамках проєкту «Психосоціальна підтримка ветеранів та членів їх сімей, родин загиблих у ветеранському просторі на Вінниччині». За фінансової підтримки Департаменту ветеранської політики Вінницької обласної військової адміністрації. Тому, звісно, обмеження по кількості людей є, так, і але перед реєстрація відбувається в Google формах до повного заповнення. Тому надалі в нас ще планується, вже проведено 4 сплави, ще планується 6 сплавів, і, як ви вже сказали, найближчий сплав планується на 24-25 липня, тому не зважайте з реєстрацією, будь ласка, запрошуємо всіх, це дуже цікаво.
5: Одразу запитаю, чому вода, чому природа, який ефект дає ветеранам таке середовище?
4: Таке середовище, саме спілкування з природою, звісно, це заспокоює. Це не лише фізична активність, це от спільні вечори, спільні вечері, це польова кухня дуже смачна. І, до речі, ось попередньо ми говорили, коли ти от ідеш на канойках, потім зупиняєшся, як ви казали, якась консерва? Ні, у нас не лише консерви. У нас сам інструктор готує смачнючий плов, борщики готуються, ну, тобто...
5: Тобто не голодні.
4: Не голодні.
3: Ви так смачно
4: голодні
3: розповідаєте, де зареєструватися ветеранам, членам їхніх родин, щоб встигнути на 24-25. Є ще місця?
4: Так. Так,
3: де?
4: Ще
3: куди
4: можна?
3: Куди звертатися?
4: Всі реєстраційні форми, всі анонси, взагалі анонси всіх наших заходів є на сторінці ветеранського простору, в Фейсбуці, в Інстаграмі, є на сторінках партнерських організацій, майже завжди є на сторінці Департаменту ветеранської політики Вінницької ОВА. Тобто Фейсбук просто заповнений нашими анонсами, там є реєстраційна форма, куди заходити і реєструєтеся.
5: Вони зареєструвалися. Що робити далі? Як готуватися? Готувати своє спорядження? Чи спорядження надаєте? Чи просто готувати спортивний костюмчик? І все.
4: Ну, не знаю, чи спортивний костюмчик, коли 30 градусів у нас.
3: Тепленько буде дуже.
4: Да, трошки тепленько. Але так, ми надаємо, ми створюємо групу, ну, не створюємо, вже вона створена, так як я вже сказала, вже було проведено 4 сплави. Створюється група в Вайбері, куди кидаються певні інструкції, що з собою брати, починаючи там від пляшечки водички, закінчуючи спреєм від комарів, кліщів, тому що, самі розумієте, ліс, природа, вода трошечки дістають комарики. Спорядження повністю все ми надаємо. Від жилетів, намети, каремати, повністю все спорядження надається. Перед початком сплаву проводиться інструктаж, як я вже сказала, нашим досвідченим інструктором-ветераном. І по факту обмежень ніяких немає. Якась фізична певна підготовка теж, в принципі, не потрібна. Головне бажання отримати емоції гарні, позитивні, бажання спробувати щось нове, тому що у нас навіть приймають участь хлопці з високими ампутаціями. Також у нас все адаптовано для саме таких учасників. І всі дуже задоволені.
3: Скільки кілометрів сплав? Приблизно. Скільки треба пройти по воді?
4: Ну, я думаю, кілометрів 40.
3: 40 кілометрів?
4: Ну, можливо.
3: Так, ну це треба...
4: Ну,
3: треба...
4: я не інструктор, чесно, не можу сказати прям точно.
3: Ви вже регулярно проводите різні активності. Які формати, за вашим досвідом, мають найбільшу потребу в яких форматах?
4: Знаєте, якщо... Раніше ветерани зверталися до нас більше з запитами в допомозі оформлення якихось документів, проходження ЕКОПФО, ну і інші якісь, можливо, контактування там з частинами і так далі, то, ви знаєте, зараз от все більше і більше стає запитів саме з психоемоційної підтримки, працевлаштування, самореалізації, впровадження якихось власних ініціатив ветеранів. Тому, звісно, ми реагуємо на ці запити і, як я вже сказала, плануємо всі наші активності, всі наші заходи, саме виходячи з запитів самих ветеранів.
3: І з цього наступне питання. Чи є історії ветеранів, які після участі в подібних заходах почали активніше долучатися до життя громади або знайшли нове коло спілкування?
4: Звісно. Звісно, і таких прикладів дуже багато насправді. Перш за все, беручи участь в наших заходах, ветерани знаходять свою спільноту. Спільноту людей, де не треба щось доводити, не треба щось пояснювати. Ветерани серед своїх, вони відчувають себе в безпеці, в своїй спільноті. І приклади подальшої якоїсь самореалізації, подальшого спілкування в цій спільноті, їх насправді дуже багато. Навіть є приклади, коли після спілкування ветерани там впроваджують вже спільно якісь свої власні ініціативи, якісь свої власні проєкти. Тобто, дійсно, це дуже круто.
3: Я все ж таки хочу повернутися в минуле, а саме в минулі вихідні, коли відбувся день відпочинку для ветеранів та їхніх родин. Що там було, розповідайте, що запам'яталося найбільше, і чи, як то кажуть, хотілося розходитися чи ні?
4: Ну, минулі вихідні, да, це було буквально позавчора, це була субота, 18 липня. Ми провели день активного відпочинку для ветеранів, членів їх сімей. Це було на Галявині, на Сабарові, в дуже чудовому, класному місці, біля водички. Цей захід ми не анонсували саме на сторінках наших в соцмережах, тому що в цілях безпеки, можливо, десь, тому що захід у нас був розрахований на мінімум на 60 людей. І так як цей захід ми проводили в партнерстві з комунальним закладом «Побратим», наші найближчі партнери і громадська організація «Орієнтир ветеран», ну, я думаю, всі знають, що в «Побратимі» у нас працюють фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, тому наші фахівці вже реєстрували своїх ветеранів, які в них на супроводі, в реєстраційну форму запрошували на цей захід, тому в нас не було потреби навіть анонсуванні. Так, так, дещо анонсувати. В нас дуже швидко набралася ця кількість людей. Це були, знаєте, коли... Чому саме такий формат? Коли ветеран повертається до цивільного життя, повертається не лише він, а повертається вся його родина. Тому для нас дуже важливо саме підтримувати не лише ветеранів, а й їхніх дружин, дітей, батьків. І знаєте, такий формат, от дуже рідко, коли випадає така хвилинка, ну ми всі так, не лише ветерани, да? Коли ми проводимо час, багато часу, скажімо так, зі своїми дітьми, зі своїми родинами, ми постійно кудись біжимо, щось робимо, чи ми зайняті. А тут, ви знаєте, от цілий день на природі з дружиною, з дітками, це дуже насправді класно. І коли ми бачили емоції, от для нас найголовніше бачити позитивні емоції. Посмішки, посмішки дітей, посмішки самих ветеранів. Коли вони фотографувалися, разом відпочивали. В нас було купа майстер-класів, це був аквагрим. Знаєте, коли бігає по цій галявинці купа дітей, там котик, там лисичка, там людина-павук. І вони такі задоволені, з такими, в них очі сяють, і їхні тата, і мами на них теж дивляться, знаєте, з такою любов'ю, теплотою. Це дуже цінно, ось саме такі емоції. Були майстер-клас, у нас був, розмальовували керамічні глечики акриловими.
5: І це все впродовж суботи?
4: Так, ого. Це все впродовж суботи, це все одночасно. Також в нас були, хоч така погода була дуже жарка, скажімо так, але ми були захищені наметами, які нам надала міська рада наша по запиту по нашому, дуже вдячні за це. Тому саме в цих наметах проводилися майстер-класи, я ж кажу, коли ми розмальовували керамічні глечики, ну, знаєте, так собі думаєш, ну, дітям це цікаво, але, ви знаєте, я йшла і дивилася, от самі ветерани розмальовували ці глечики, ставили там дату, і в них теж горіли очі, їм це було насправді цікаво. Ось коли ти бачиш це все, ти розумієш, що, ну, дійсно, ми робимо це не дарма, ось це все робиться.
5: Одразу про цікаво, які ще заходи? Що ще організувало на найближчий час, що ми побачимо у Фейсбук-спільноті? Що...
3: Чи, можливо, не побачимо? Так. Без анонсу щось має бути, розповідаєте?
5: Що ветерани долучаться?
4: Ні, всі, я думаю, таємниці. Вже найближчі. У нас не лише найближче, і на вересень, і на жовтень, на заходи заплановано дуже багато заходів. Як я вже сказала, всі анонси наших заходів на сторінках в соцмережах, на сторінках партнерських організацій також. В нас взагалі багато заходів. У нас 4 ретрити. ретрити на цей рік заплановано. Один із них вже відбувся, це був ретрит з фінансової грамотності. Ще три ретрити, це один ретрит для батьків полеглих героїв, ще один ретрит для дружин полеглих героїв. І також вперше в цьому році в нас запланований ретрит саме для людей з досвідом полону, з родинами. Тому от ми дуже з великим хвилюванням до нього готуємося, бо дійсно такий ретрит ми проводимо в цьому році вперше. Багато активностей і не буду розкривати всі карти трошечки, бо ми готуємося ще до одного такого великого проєкту. Трошечки згодом все дізнаєтесь. Слідкуйте за нашими соцмережами і все дізнаєтесь.
3: Пані Катерина, дуже дякуємо, що завітали до нас в студію. Катерина Кириченко-Юр'єва, виконавча директорка громадської спілки «Вінницький аналітично-просвітницький центр «Ветеранський простір». Була сьогодні в нас в гостях, обов'язково ще побачимося і дізнаємося про всі наступні події, які відбуваються для ветеранів і членів їх родин. А тим часом дивіться нас наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо місто над Бугом». Слухайте за допомогою радіоприймача все найцікавіше попереду.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
2: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Шевчуком Володимиром Васильовичем. Жилинським Євгенієм Леонідовичем. Шевчуком Віталієм Олексійовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Лещук Микола Володимирович. Островський Руслан Володимирович. Бурак Владислав Вікторович. Вишнівський Віктор Петрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
2: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем.

0: непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
1: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно, кожні батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
2: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все єсть як натурально, і як всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
3: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Україна. Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо інформувати про життя міста та області і нагадуємо про наш сайт містонадбугом.com.ua, де вже зібрано чимало цікавої та актуальної інформації. До прикладу, Офіс туризму Вінниці запрошує містян та гостей на тематичну прогулянку «Єврейський цимес. Історії, що мають смак». Уже цього четверга, 25 липня, гідеця Людмила Очеретна проведе учасників вулочками старовинної Єрусалимки. Під час екскурсії розповідатимуть про видатних вінничан минулих століть, купецькі традиції та походження знаменитого вислову про найкращий цимес у житті. А наприкінці мандрівки всі охочі зможуть завітати до шинку музею «Дядько Йосип», аби скуштувати форшмак і хумус. Екскурсія відбудеться 25 липня о 13:00. Місце збору біля Вінницької вежі. Реєстрація є на нашому сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості і знов-таки нагадуємо про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Пишіть, розповідайте, кого сьогодні, чим варто привітати. А також не забувайте заходити на сайт містонадбугом.com.ua. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Поїхали далі.
3: І розповідаємо про перелік ремонтних робіт у Вінниці в понеділок 20 липня. Комунальні служби Вінниці продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через інтенсивний дощ зафіксовано випадки підтоплення цокольних приміщень будинків, що знаходяться у низах. А разом із рятувальниками працівники муніципальних підрозділів оперативно відкачували воду. Крім того, вони очищали дорожні лотки зливової каналізації від наносеного сміття.
2: Водночас, за словами Антоніни Іващук, начальниці відділу оперативного реагування цілодобової варти, на сьогодні заплановано низку ремонтних заходів на інших мережах. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» лагодитимуть водогони за такими адресами: вулиця Чумацька, 266, вулиця Бандери, 23, вулиця Скалецького, 51, вулиця Князів Коріатовичів, 166. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт.
3: А от у комунальному підприємстві «Вінниця Міськтеплоенерго» попереджають про призупинення подачі гарячої води за адресами: проспект Коцюбинського, 33 та 43. 2. Вулиця Малошенка, 31, 33, 35 та 40. Вулиця Малевича, 34, 35, 69. Причина – ремонт теплової мережі. Час відновлення подачі послуги – 20.00 21 липня.
2: Вулиця Варшавська, 29, 31. Вулиця Бевза, 36. Вулиця Київська, 12. Причина – ремонтні роботи в ІТП. Подачу послуги відновлять невдовзі. Крім того, на підприємстві інформують про тимчасове призупинення гарячого та холодного водопостачання за адресами: вулиця Степана Бандери, 13, 15, 17, 19, 21, 32. Причина – ремонтні заходи в ТЦП.
3: А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на проспекті Юності, 22-44, вулиця Первозваного, 30-32, вулиця Сергія Зулінського, 39-41, вулиця Гончара, вулиця Козацька, вулиця Корольова, 116. Причина – планові ремонтні роботи у трансформаторних підстанціях.
2: Зателефонувати до цілодобової варти вінничани можуть за номерами 1560 0800 60 15 60 0432 65 15 60.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Військового льотчика з Калинівки відзначили орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Володимир Зеленський нагородив підполковника Андрія Онуфрака орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня за особисту мужність і самовіддане виконання військового обов'язку.
3: Із перших днів повномасштабної війни льотчик 39-ї бригади тактичної авіації з позивним «Хуліган» боронить українське небо, виконуючи винищувальне прикриття, ракетно-бомбові удари та завдання з придушення ворожої ППО. Йдеться на фейсбук-сторінці Калинівської громади.
2: Новий орден став уже 5-ю бойовою державною нагородою військового від початку повномасштабного вторгнення. Андрій Онуфрак також є повним кавалером ордена «За мужність».

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає у випуску про таке. Комунальні служби Вінниці продовжують ліквідовувати наслідки негоди. У Вінниці рятувальники витягнули з річки тіло чоловіка. «Укрзалізниця» запускає додатковий потяг зі Жмеринки до Козятина. А зараз про це та інше докладніше. Комунальні служби Вінниці продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Через інтенсивний дощ зафіксовані випадки підтоплень цокольних приміщень будинків, що знаходяться в низинах. Разом з рятувальниками вінницькі комунальники відкачували воду та очищали дорожні лотки зливової каналізації від сміття. Найбільше від негоди постраждав мікрорайон Замостя в районі вулиці Київської. Також в різних частинах міста зафіксовано пориви ліній електропередач. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Повідомили у цілодобовій варті Вінницької міської ради. На Вінниччині триває будівництво нового мосту через річку Дністер, який з'єднає Україну та Молдову. Новий мостовий перехід на кордоні з Молдовою до міжнародного пункту пропуску Ямпіль-Косиуць скоротить відстані між Вінницею та містом Сорока на 28 кілометрів, прискоривши вантажні і пасажирські перевезення. Завершити будівельні роботи планують у 2026 році. Наразі на будівельному майданчику вже виконано значний обсяг робіт, встановлено опори та металоконструкції майбутнього мосту, повідомила у телеграмі начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. У Вінниці в мікрорайоні Сабарів рятувальники витягнули з річки Південний Бог тіло чоловіка. Про це повідомили в ДСНС. Особу загиблого та обставини події з'ясовують правоохоронці. «Укрзалізниця» запускає додатковий потяг за маршрутом Жмеринка-Козятин. Він курсуватиме з 21 липня. Відправлення зі Жмеринки об 11.40, прибуття до Козятина о 14.14. З Козятина приміський потяг вирушатиме о 13 годині 18 хвилин і прибуватиме до Жмеринки о 16 годині. Про це повідомила прес-служба компанії. Квитки вже можна придбати у застосунку та на сайті «Укрзалізниці». У мене ж все. Почнемось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Артур Чумаченко. Музика, що народжується серцем. Шлях від вуличних виступів до великої сцени. Сьогодні Артур – наш гість. Це український співак, композитор та гітарист. До речі, фіналіст міжнародного фестивалю бардів. Доброго дня, пане Артуре.
3: Вітаю вас.
2: Він починав з виступів на вулицях рідної Вінниці, а сьогодні його знають як талановитого співака, композитора та автора пісень. Артур Чумаченко став відомий широкій аудиторії після участі у 8-му сезоні шоу «X-Factor», а його авторські композиції знаходять відгук у слухачів завдяки щирості та глибоким емоціям. Артур Чумаченко виступає перед військовими, долучається до волонтерських зборів та ініціює свої. Як народжуються його пісні, про це ми сьогодні і поговоримо. Але на початку нашої розмови пісня Артура «Човен». Ця пісня є відображенням внутрішніх роздумів про життя, пошуки власного шляху, падіння і перемоги. Образ човна у тексті метафорично символізує пошук своєї мети. Отже, слухаємо «Човен».

0: Нагадаю, що на сьогодні в гостях Артур Чумаченко, український співак, композитор та гітарист, фіналіст міжнародного фестивалю «Бардів». Артуре, коли ви вперше зрозуміли, що музика стане вашою професією, власне, не лише хобі, яким був той перший виступ, за який ви отримали, можливо, гроші, які пам'ятаєте досі?
1: Ну, я скажу, що коли я зрозумів, що музика – це моє, і я хочу грати, я досі пам'ятаю цей день, коли я взяв в руки гітару, це, здається, був 10 клас, взяв в руки гітару в своїй кімнаті, почав грати «Yesterday» за збірником акордів, і я зрозумів, що мені дуже сподобався цей перший акорд, і я просто закохався в гітару, хоча до цього я ходив в музичну школу, грав все, але це було, знаєте, це була машинальна якась така історія, не було в цьому душі. А коли в той момент я заграв цю пісню, ці акорди, мене захопила гітара.
0: А наскільки я знаю, я тут можу помилитися, ви почали виступати на вулицях різних міст України, не лише Вінниці. Саме такий шлях, а вже потім прийшли, ну, скажімо, на професійну сцену.
1: Ну, так, спочатку я... Ну, взагалі-то, якщо спочатку брати, то все почалося зі сцени шкільної. Коли я сказав, давайте я заграю якусь пісню, і я потім маніпулював цим, що я вмію грати і співати. Тим самим від уроків тікав, казав, у мене репетиція, все. І всі мені казали, да-да-да, тільки грай. Сьогодні ти маєш виступити, тобто сьогодні важливий день. Ну, потім я приїхав в Київ, навчався в НУХТІ, Національний університет харчових технологій. Все більше починав грати, я його не закінчив, пішов з першого курсу, якось в Києві залишився, і так склалися обставини, що я мав десь заробити гроші і пішов грати біля метро.
0: А психологічного бар'єру не було? Тобто, маю на увазі, що мені здається, не кожен музикант ось може так вийти до людей і просто, ну, свій талант, ну, скажімо, демонструвати такій широкій, ну, широкій аудиторії. От такого психологічного не було?
1: Звісно, було. І він тримався не один рік. Я от грав кілька років, і ці кілька років у мене просто був мандраж перед кожним виступом, що я мав десь грати. А потім вже я почав десь кататися, гастролювати. У мене вже було музичне обладнання, де я міг вже гучно пограти в центрі Києва, наприклад, в центрі Одеси, Львів, Івано-Франківськ. Там вже цей бар'єр зникав, а більше приходило таке задоволення, тому що я збирав дуже багато людей біля себе, які слухали. І були моменти, коли я постійно розповідав, що зараз я зіграю свою пісню, і були постійні слухачі, які вже знали мої пісні. У мене є пісня «За стіною», то вони підходили, ну, люди підходили до мене і казали, а можна ось цю пісню про кота, будь ласка? Там просто є трошки про кота від слова.
0: Я знаю, що ви не лише пишете вірші, а ще пишете музику до своїх пісень. Що важче, музика, чи писати музику, чи все-таки вірші?
1: Я, ну, розумієте, все залежить від якогось настрою, натхнення. Буває так, що пісня пишеться дуже швидко, просто за 20 хвилин і готова композиція, і вже в голові аранжування вибудовано, вже відомо, що буде. І я сідаю за інструменти, сідаю в своїй студії, пишеться дуже легко, лише час на те, щоб реалізувати певну мелодію, певні гармонії, десь щось підправити. А бувають пісні, які просто роками. Ось у мене цього літа вийде пісня, яка називається «Хай зачекай». І я скажу, що я скажу, скільки я її пишу. Років, більше 15 років от вона у мене. Вона була готова, скажімо, текст написаний і сформована. Вона була років 7 тому, ну так, приблизно. Аранжування, я довго мучився над ним, І ось нарешті я зрозумів, і знаєте, порада, просто починати краще з простого. Тому що коли починаєш зі складного, потім дуже багато заморочуєшся. А тут якраз оця простота і дала поштовх, щоб ця пісня ось нарешті вийшла скоро в світ.
0: А наскільки ваші композиції автобіографічні? Ось я просто дивилася ваші пісні, і мені здається, що точно такий елемент автобіографічний присутній, принаймні філософський, то точно. Човен, мости, які ми там пізніше цю пісню почуємо, послухаємо. От такий елемент автобіографічний, він доволі часто в ваших піснях?
1: Звісно, це мої пісні, це невід'ємна частина мого самого. Що у мене в душі відбувається, переживання, якісь емоції, то воно переходить на папір, спочатку в вигляді тексту, потім як музика, мелодія, завдяки інструменту. Все це самовираження таке.
0: Угу. Я ще хотіла, напевно, логічно було б, якщо ти говориш зі співаком, запитати такий момент, а де вас можна почути? Я знаю, що ви на професійній сцені зараз виступаєте, але де можна почути людям, які зацікавились вашими піснями, прийти на ваші виступи?
1: Зовсім скоро, 9 серпня, буде проходити фестиваль «Сокіл Фест» називається. Угу. Я буду там виступати на одній сцені з гуртом «Назва», «Тембер Бланш». Також приїде діджей «Одіссей».
0: Це у Вінниці буде?
1: Так, це «Згар Парк», це за Вінницею, неподалік. Угу. Там у них організований трансфер, у них там, сімейний день, дуже хороший фестиваль. До речі, всім раджу трохи відпочити і з'їздити туди. Гарне місце, гарні виконавці. Є дуже багато розважальних програм. Там, до речі, будуть і стендапи проходити. Тобто цілий день буде там, хоча це три дні.
0: Власні концерти у вас є?
1: Власні концерти, от я якраз сьогодні хочу домовитися ще про концерт в Докері. Хочу виступити також зі своїм матеріалом. Почати, тому що було дуже багато роботи. Я ж також працюю в будинку офіцерів в Вінницькому і є учасником мистецького батальйону «Крила». Ми постійно гастролюємо по військовим частинам.
0: Я знаю, що нещодавно ви повернулися з таких гастролей.
1: Так, у нас був нещодавно, ми їздили в Дніпро, виступали, це був 10-річчя авіаційного корпусу. Ми там давали концерт в метро. Було дуже багато поважних людей з мистецьким батальйоном «Крила». Ми дали чудовий концерт.
0: Як люди реагували? Це таке матеріал?
1: Зазвичай це завжди позитивно. Нещодавно, після цього найближчий концерт. Воно вже, бачите, все переплутано в голові. Ми їздили в Ольгопіль, здається. Це нещодавно.
0: Шинський район.
1: Так. І там часто даємо концерти. Хлопці відпочивають, відриваються, як можуть, коли чують пісні. І це, знаєте, надихає, що люди можуть розслабитись, що ми виконуємо свою місію на 100%.
0: І я б хотіла, щоб ми зараз послухали пісню Артура Чумаченко. Називається вона «Мости». Пісня про те, щоб не боятися відчувати, рухатися вперед, відчути життя, його смак. Про моменти, коли хочеться зупинитися, але ти десь далі, відкриваючи нові кольори світу. Отже, пісня «Мости».

0: Буквально 2 хвилини у нас до завершення. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Артур Чумаченко, український співак, композитор та гітарист, фіналіст міжнародного фестивалю «Бардів», учасник 8-го сезону шоу «Ікс-фактор». Над чим працюєте зараз? Я вже так об'єднаю декілька питань. Чого чекати вашим шанувальникам найближчим часом? Чи плануєте нові кліпи, пісні, альбом чи концертний тур?
1: Планую випустити цього літа 3 пісні своїх. Вони будуть чудові, я впевнений.
0: Тематика лірична?
1: Тематика лірична, так. Угу. Пісня «Хай зачекай», пісня «Тільки щоб знайти її». Вони також дуже давно вже чекають свого релізу. І пісня, яку я нещодавно написав, і вона вже готова, скажімо так, от вона одна із тих, які легко написалися. Я хотів би поділитися з нею також.
0: І буквально бліц, у нас 50 секунд. Найемоційніша пісня для вас?
1: Зі своїх? От якраз пісня, яка скоро вийде, називається «Дотик».
0: Угу. Музика чи тиша? Чому віддаєте перевагу?
1: Коли дуже багато музики, то хочеться тиші.
0: Студія чи сцена?
1: Сцена.
0: Гітара чи фортепіано?
1: Гітара, звісно.
0: Найцінніша порада, яку ви отримували?
1: Показуй більше своїх пісень, ділися.
0: Угу. Про що мріє Артур Чумаченко сьогодні?
1: Щоб скінчилася війна.
0: Що ви хотіли сказати своїм слухачам і тим, хто лише починає свій творчий шлях? Яку пораду хотіли б дати?
1: Не бійтеся реалізовуватися. Все в ваших руках. Ніхто не знає, що насправді краще для вас, ніж ви.
0: Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Артур Чумаченко. Це український співак, композитор та гітарист, фіналіст міжнародного фестивалю «Бардів» і чудовий співак. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємося з вами. На все добре.
1: На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101.8 FM.
2: Реклама.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Літо без кишкових інфекцій. Як уберегти дитину від отруєнь, зневоднення та проблем з травленням? Сьогодні у нас в гостях лікар, дитячий гастроентеролог, лікар-педіатр Центру гастроентерології та дієтології Наталя Чернопищук. Доброго дня, пані Наталя.
3: Доброго дня.
2: Літні канікули, сезон ягід, фрукти, відпочинок біля водойм і подорожі – усе це дарує дітям яскраві емоції, але саме влітку лікарі фіксують найбільшу кількість кишкових інфекцій, харчових отруєнь і інших розладів травлення. Як захистити дитину від цих небезпек? Про це ми і будемо сьогодні говорити. Отже, перше питання – літо. Літо традиційно називають сезон кишкових інфекцій. Які, скажімо, захворювання сьогодні найчастіше діагностують у дітей? Ну і, напевне, чого не треба робити, якщо саме діагностують кишкове захворювання?
3: Так, дякую. Сьогодні в нас дійсно на дворі гарна погода, літо, і воно любить також і має свої особливості. І дійсно найчастіше зараз до нас звертаються, як до дитячих гастроентерологів та педіатрів, пацієнти з діагнозом гострий гастроентерит або харчова токсикоінфекція. Це різні поняття і різні інфекції. Тут слід розрізняти їх. І основне, чого не потрібно робити дома батькам самостійно, це призначати антибіотик. Тобто, якщо у дитини виникає блювання, найчастіше батьки собі асоціюють це з тим, і діарея, що це, наприклад, кишкова бактеріальна інфекція, призначити антибіотик, і він відразу має допомогти. Але досить часто це не є так. Тут важливо принципово розуміти різницю між тим, чи це все-таки гостра кишкова інфекція, чи харчова токсикоінфекція. Тому що, якщо ми говоримо про гостру кишкову інфекцію, навіть якщо це вони, сьогодні нам дають міжнародні організації дані, що 70% кишкових інфекцій у дітей в літній період спричинені вірусною етіологією. Тобто, призначення антибіотику інколи не те, що є недоцільним, а може навіть зашкодити. Тому що існують певні штами мікроорганізмів, коли призначати антибіотик, якщо особливо неправильно його брати, це може призвести ще й до серйозного ускладнення, такого як гемоліткоуремічний синдром або до антибіотико-асоційованої діареї, підвищує резистентність. Тому батькам не слід відразу самостійно призначати антибіотики. Друге, що потрібно зробити найшвидше, це почати дитину відпоювати. І третє...
2: Тобто багато води.
3: Так, оральна регідратація є перша в усіх настановах міжнародних при блюванні. Чи то блювання і діарея, чи то діарея спричинена кишковою інфекцією, чи то спричинена харчовою токсикоінфекцією. Перше, що повинні батьки зробити вдома, це почати відпоювати дитину. Як це робити? Далі ми поговоримо з вами, які механізми, на що звернути увагу. Друге, не потрібно відразу намагатися зупинити діарею. Тобто давати протидіарейні препарати чи ще щось. Тому що інколи, давайте трошки розберемось, в чому різниця між гострою кишковою інфекцією та харчовою токсикоінфекцією. Гостра кишкова інфекція, вона спричинена збудником. Тобто, для того, щоб відрізнити цих два стани, нам потрібно розуміти, а харчова токсикоінфекція – це вже ураження організму дитини токсином, який утворився внаслідок розмноження мікроорганізмів. Тому, якщо ми говоримо про харчову токсикоінфекцію, інкубаційний період досить короткий. Через 1-2 години, до 6 годин вже є перша клініка у дітей. Температура може бути відсутня або субфібрильна. Якщо говорити про кишкову інфекцію, тут є інкубаційний період, тому що бактерія спочатку потрапляє в кишківник, вона повинна прикріпитися до стінки кишківника, розмножитися, викликати запалення, і лише тоді ми побачимо першу клініку. І, як правило, тут почнеться з діареї, може бути лихоманка, тоді як харчова токсикоінфекція найчастіше все-таки спричиняє блювоту. І якщо всі члени родини або хтось інший ще вживав продукти, на яких були вже токсини, то це буде виникати у групи людей, які приймали певні продукти.
2: Ну, якщо говорити саме, чому влітку, скажімо, ризик кишкових інфекцій, харчових отруєнь значно зростає, так розумію, що справа в температурі, в навколишньому середовищі.
3: Перше, це справа в температурі, тому що більшість мікроорганізмів розмножується при температурі приблизно від 20 до 40 градусів. Тобто влітку це якраз наша температура. Друге, це у нас є сезон ягід, фруктів, і ми тут також інколи допускаємо помилки, які саме. Ми вживаємо немиті овочі і фрукти. На немитих овочах і фруктах, навіть якщо вони з домашнього роду, можуть перебувати паразити, бактерії, якісь хімікати з ґрунту чи ще щось. Тому важливо дотримуватися гігієни. Ну і третє, це неправильне збереження продуктів харчування. Тобто, для розуміння, якщо залишити в літній період на столі продукти з майонезом або швидко продукти, які швидко псуються, то через 2 години при температурі до 32 градусів кількість бактерій в цьому продукті харчування зростає в десятки, а то й сотні разів. Якщо температура звище 32 градусів за вікном, то години в нас є. Це золотий стандарт. Не потрібно залишати продукти, які швидко псуються, на столі більше однієї години при температурі більше 32 градусів, більше 2 годин. Тут що небезпечно, що ми любимо купувати? Кавуни, розрізані кавуни. От якщо кавун розрізаний, він є небезпечним, тому що на ньому швидко розмножуються мікроорганізми.
2: Тобто краще купувати
3: так,
2: цілий.
3: Ну і третє, ще така особливість, ми часто кудись подорожуємо, це або поїздки, куди ми беремо на собою їжу. Важливо, якщо ми беремо їжу, яка швидко псується, на пікнік ми їдемо з родиною, чи ще кудись, то брати сумку-холодильник все ж таки. Ну і контакт з водоймами зростає, а водойма також містить свої певні ризики по розвитку кишкових інфекцій. Діти можуть заковтувати воду при плаванні, а в певні види бактерій та вірусів живуть в воді при заковтуванні води навіть невеликої порції можуть призвести до розмноження мікроорганізмів і прояву кишкової інфекції або харчової.
2: Ну, все одно воду, якщо дитина плаває, воно все одно її там трошки, скажімо, ковтне. А тоді у мене питання, що має бути в аптечці? Ще треба в дорогу брати обов'язково аптечку. Ну, стосовно, там, скажімо, кишкових інфекцій. А що має бути в цій аптечці?
3: Ну, що важливо? По-перше, розчини для оральної регідратації. Це важливо, тому що про відпоювання слід поговорити окремо, тому що просто відпоювати водою інколи недостатньо. Важливо, більшість рекомендацій рекомендую все-таки мати спеціальні розчини для оральної регідратації, тому що коли дитина має виражену блювання або діарею, вона втрачає не лише воду, вона втрачає глюкозу, калій, натрій, хлор та інші речовини, які необхідні організму. Якщо ми даємо лише воду, а особливо, якщо йде запалення, наприклад, слизової оболонки, вода і дитини є багаторазове далі блювання, погано всмоктується. Якщо ми даємо глюкоза, важлива не лише як джерело енергії, але як і провідник для натрію, який потягне краще воду з просвіту кишківника, навіть якщо у дитини є блювання чи діарея. Тому важливо все-таки давати спеціальні розчини для оральної регідратації, вони повинні бути обов'язково в аптечці. Єдина ремарка, вони всі не дуже є приємними на смак, і діти інколи відмовляються їх пити. Тому можна їх міксувати з тими розчинами, улюбленими для дітей, щоб все-таки рідина і спеціальний розчин для оральної регідратації потрапляли в її організм, відпоювати по 5-10 мл кожних 2-3 хвилини. Тобто ми не даємо відразу стакан дитині випити, а це кропітка робота і потрібно працювати над цим батькам. Друге, що важливо, мати жарознижуючі препарати в аптеці, тому що досить часто кишкові інфекції можуть супроводжуватися високою температурою. У нас лише є 2 препарати для зниження температури педіатрії, це за діючими речовинами парацетамол та ібупрофен. Щось із цього в тих формах випуску, які по віку дитині притаманні, потрібно мати в аптечці. Третє, бажано мати сорбенти, але наполягаю на тому, що не завжди вони також є ну, першу необхідними препаратами, тому що інколи діарея – це як захисний механізм у дитини. Якщо це харчове, наприклад, отруєння, да, так, діарея – це як захисний механізм очищення кишківника. Тут потрібно батькам бути обачними і при симптомах тривоги не зволікати звертатися до лікаря. Третє, що ще важливо мати в аптечці – це термометр. Це шприц для відпоювання. Ну, а інше, все залежить від того, які є схильності у дитини і які є захворювання. Тобто, якщо ви знаєте, що у вашої дитини є певна проблема гастроентерологічна, зверніться на консультацію перед поїздкою кудись, особливо, якщо це довготривала поїздка, які вам потрібно взяти з собою препарати для того, щоб мінімізувати ризики, тому що в нас є інколи золоте вікно, це там перших 3-6 годин, коли ми повинні швидко надати дитині допомогу, і від того, наскільки ми фахово це надамо, буде залежати, як кишкова інфекція чи харчова токсикоінфекція буде перебігати далі, чи викличе вона у нас ускладнення.
2: Хотіла запитати за морозиво. Чи викликає, скажімо, воно ангіну? Наскільки я знаю, ангіна – це інфекційне захворювання. Мені здається, все-таки морозом, напевно, його не викличеш. Але, напевно, для коли дуже спекотна, все-таки воно може мати вплив дійсно на горло. От який вплив? Тобто ангіна може бути від морозива?
3: Дивіться, ну, тонзиліт не може виникати від морозива. Тонзиліт виникає від мікроорганізму. Це слід розуміти. Що може спричинювати мороз? У деяких дітей є підвищення чутливість на холод. І якщо вони вживають велику порцію морозива відразу, може виникати біль у горлі, як прояв підвищеної реакції на холод у дітей. Тому і це може співпасти, ну, це може закінчитись лише певним поболюванням в горлі, потім воно пройде, а може співпасти з розмноженням того мікроорганізму, який вже був у дитини. І ми часто можемо якби мати собі асоціацію, що це саме морозиво спричинило розвиток тонзиліту у дітей, але насправді це не так. Тому не потрібно боятися морозива, його можна вживати, головне, знову ж таки, дивитися на умови зберігання, в яких воно зберігається, і не давати великі порції морозива дитині одномоментно.
2: У яких випадках можна лікувати дитину вдома, коли є кишкова інфекція, скажімо, і такий важкий стан, а коли потрібно негайно звернутися до лікаря або викликати швидку?
3: Так, ну, дякую за це запитання, тому що воно є дуже актуальне. Хочу наголосити батькам, адже нас найбільше будуть слухати батьки дітей, що ви повинні зробити вдома відразу, це почати оральну регідратацію. При будь-якій ситуації.
2: Це полоскання горла?
3: Ні, не полоскання горла, це вживання рідини. Угу. Пити воду і спеціальні розчини для оральної регідратації. От, тобто, якщо у дитини з'явилося блювання, діарея, у нас є золоте вікно перших 3-6 годин, ну, взагалі 3-4 години навіть рекомендується, коли, якщо ми своєчасно почнемо оральну регідратацію, це не антибіотик, це не сорбент, це не протидіарейні, а саме оральна регідратація, згідно міжнародних рекомендацій, вчасно розпочати при більшості випадків, ми не говоримо про складні бактеріальні кишкові інфекції, але при більшості випадків гарантує нам краще, швидше одужання з меншою кількістю ускладнень. Тому нам потрібно дома батькам правильно і швидко розпочати оральну регідратацію. Не шукати причину, не лікувати першу причину, але при цьому ми звертаємо увагу на стан дитини. Якщо у дитини немає порушення свідомості, дитина п'є воду, тому що якщо дитина відмовляється пити воду,
2: це перший сигнал,
3: що вдома з нею не справитися при правильному підході. Тобто я раджу батькам навчатися правилам оральної регідратації спеціальними оральними розчинами, тому що при кишкова інфекція не чекає, виникає раптово, ми не знаємо, ми хочемо відразу дати стакан рідини дитині, воно так не працює. Друге, дивитися, чи немає температури тіла високої, яка не збивається, ви бачите, що ви вдома не справляєтеся. Також, окрім того, ми повинні слідкувати за сечовиділенням дитини. Ознакою достатньої регідратації є часте сечовипускання і прозоре. Якщо у дитини відсутнє сечовипускання, стискання протягом там 3-4 годин, або воно є маленькими порціями концентроване, це для нас є ознакою того, що недостатня регідратація, слід звернутися за допомогою. Будь-які симптоми різкого погіршення стану дитини, кров у випорожненнях, це все те, що повинно нас, або блювання, яке ми не можемо зупинити вдома самостійно, є причиною звернення до лікаря. Ну і ще одне, це також важливо, якщо батьки бояться, вони бачать, що вони не справляються, і особливо, якщо це ранній вік дітей, не зволікайте, краще зверніться за допомогою вчасно, де вам нададуть кваліфіковану роз'яснення ваших дій і допомогу вашій дитині.
2: А я щодо питного режиму, скільки води, скажімо, потрібно пити дитині влітку, чи варто її змушувати більше пити?
3: Універсальної кількості рідини, яку потрібно пити дитині, немає, тому що все дуже залежить від того, який вік дитини, яка зараз ступінь активності дитини. Тобто, якщо дитина в прохолодному приміщенні з низьким ступенем активності дивиться, там читає книжечку або дивиться гаджети, вона менше втрачає рідини. Якщо це відкритий простір, якщо висока температура тіла за вікном, температура навколишнього середовища, то обов'язково слід збільшувати питний режим. У дитини ще немає відчуття того, скільки вона хоче випити, а при жаркій погоді та високому ступені активності вона рідину втрачає швидко. Тому завжди пам'ятайте, якщо ви десь на вулиці є висока температура, пропонуйте дитині пити потрошки, часто, наполегливо, щоб вона пам'ятала і знала, що їй потрібно трошки більше таку погоду і при такій активності пити рідини.
2: Наскільки безпечними є басейни, річки, озера для дітей? Ну, безпечними, напевно, ні. Але які інфекції можна підхопити під час купання?
3: Ви знаєте, є ряд вірусних інфекцій, норвавірус та інші, які можна підхопити, а також ряд бактерій, які можуть розмножуватись навіть при невеликій кількості ковтків води, яку дитина може заковтнути. Тому, знову ж таки, ми не демонізуємо басейни і не відмовляємося від них повністю, але важливо батькам обирати, тому що найбільше це стосується невеликих водойм, не там, де йде проточна вода, а там, де йде застій води. Тут важливо, щоб її якісно очищували та доглядали за басейнами, якщо ми говоримо про басейни. Тому слід просто обирати цікавитися перед тим, як піти на якийсь басейн приватний, цікавитися, чи проводиться очищення води, як часто, чим, чи є це безпечним. Ну і також по відгукам людей, тому що інколи люди самі можуть вже розповісти, що ми там були, там у нас після відвідування басейну виникла якась проблема, але це досить часто буває, цього не слід якби боятися, але підходити більш виважено до цього. Те саме стосується річок, водойм. Якщо ви цікавились новинами, у нас в Південному Бугові багато і часто щось знаходять по мікроорганізму і заборонено взагалі купання, тому що там є. Тому якщо діти маленькі, все ж таки, і їм ще не можна пояснити, що воду не потрібно краще уникнути цього. Угу.
2: Стосовно влітку, діти багато їдять овочів, фруктів. А яких правил безпеки слід утриматись перед їх вживанням? Ну, крім того, що ретельно мити. Знову таки, ретельно – це скільки треба мити по часу?
3: Ну, ретельно – це означає під звичайною проточною водою. Не потрібно там кип'ячена вода, спеціальна вода. Не потрібно мити овочі і фрукти милом, спеціальними якимись розчинами. Просто ополоснути під проточною водою. Якщо це салати листові, чи ще щось там більше, декілька разів сполоснути їх, тому що там більше бруд затримується. Далі, що ще важливо в вживанні овочів і фруктів, якщо знову ж таки ми говоримо про кавуни, не купляти кавуни розрізаними, купляти їх цілими і вдома їх правильно зберігати.
2: В холодильнику?
3: Так, в холодильнику, тому що навіть 2 години на столі розрізаного кавуна знову ж таки призводить до розмноження мікроорганізмів в десятки, то й сотні разів. Третє – не зживати велику кількість овочів і фруктів відразу, тому що це може призводити до підвищення кислотності в шлунку і, якщо слизова уже є чимось компрометована, викликати біль у дітей. Не вживати овочі і фрукти наче, от як тільки встала дитина. Все-таки краще дати основні продукти харчування, основну тарілку здорового харчування і там, щоб були овочі і фрукти, а не лише самостійно.
2: А які найпоширеніші помилки батьків у харчуванні дітей влітку ви спостерігаєте у своїй практиці?
3: Найпоширеніші помилки – це якщо ми йдемо кудись на природу, і ми думаємо, що та, що там 3-4 години, якщо продукти десь постоять.
2: Свіжі такі.
3: Свіжі. Швидко псуючі. Це відноситься молочні продукти, сумнівні, це страви з майонезом, це деякі вироби з м'яса. Тому слід, якщо ми йдемо кудись на природу, все-таки користуватися сумкою-холодильником. Далі, знову ж таки, це не давати овочі і фрукти великими порціями відразу, наче не митими. Далі, що важливо, це все-таки звертати увагу на питний режим. Давати завжди дитині більше рідини влітку, пам'ятати, що вона більше втрачає рідини, особливо, якщо це десь якісь активні ігри на повітрі при високій температурі тіла. Тому що у дітей є свої особливості. В них, ну, от, нам інколи здається, що ми себе нормально почуваємо, і діти будуть себе нормально почувати, але в них є свої особливості обміну і регуляції водно-сольового балансу та всього іншого, тому все-таки їм потрібно більше давати вживати рідини.
2: Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. 10:55 на годиннику, ми маємо завершувати. Сьогодні у нас в гостях була Наталія Чернопищук. Це лікар, дитячий гастроентеролог, лікар-педіатр Центру гастроентерології та дієтології, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії, номер 1 Вінницького національного медичного університету. Я вам дуже ще раз дякую,
3: дякую
2: за таку
3: вам
2: цікаву розмову і сподіваюсь, поради стосовно кишкових інфекцій у дітей сьогодні стануть вам у нагоді і ви будете більш, я маю на увазі дорослі, більш уважні до продуктів харчування і до, власне, до симптомів, які виникають у дітей внаслідок кишкових інфекцій. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8
1: FM.
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю, у студії з вами Сергій Філатов. В цьому випуску дізнаємось про таке. Іспанія в овертаймі перемогла Аргентину і стала чемпіоном світу 2026 з футболу. Бігун з бар'єрами Багінський виборов бронзу на змаганнях у Фінляндії. Усик назвав причину звільнення поясів та розповів про переговори щодо останнього танцю. Про це та інше докладніше. Іспанія та Аргентина визначили чемпіона світу 2026 року. Ним стала збірна Іспанії, що вирвала перемогу з єдиним голом в овертаймі. У неділю, 19 липня, на MetLife Stadium у Нью-Джерсі національні команди Іспанії та Аргентини у рамках чемпіонату світу 2026 провели фінальний матч. Основний час гри минув без гольової реалізації. Причому аргентинці взагалі жодного разу не змогли запустити м'яч хоча б у площину воріт суперників по фіналу. Така картина гри провістила результат матчу, дозволивши команді, що виступає під керівництвом Луїса де ла Фуенте і яка усю гру диктувала сюжет матчу, переграти суперників в екстратаймах. Перемога встановилася з рахунком 1-0. Таким чином Іспанія вдруге у своїй історії стає чемпіоном світу. Срібними призерами Мундіалю 2026 року стали відповідно аргентинці. А бронзу мають англійці, які показали 10 голів на 2. Український легкоатлет Дмитро Багінський виборов бронзу на змаганнях у Фінляндії, які відбувалися у межах світового континентального туру. Легкоатлет фінішував третім у забігу на 110 метрів з бар'єрами. Багінський стартував у першому півфінальному забігу, в якому він фінішував першим із часом 13,57 секунд. Цей результат міг стати найкращим в кар'єрі українця на цій дистанції, але вітер перевищував припустиму норму – плюс 3,3. До фіналу на дистанції 110 метрів з бар'єрами відібрався також Назар Степанов, який фінішував другим у іншому півфіналі. У фінальному забігу Багінський фінішував на третьому місці із результатом 13,63 секунди. Від лідера забігу Юсефа Саїда з Єгипту українець відстав на 0,12 секунди. Степанов завершив змагання на шостому місці. У фінальному забігу в Фінляндії Багінський був близьким, щоб перевершити особистий рекорд на дистанції. Але у підсумку українцю забракло 0,01 секунди, щоб оновити особистий найкращий показник. Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик пояснив, чому вирішив відмовитися від чемпіонських поясів, а також підтвердив переговори щодо свого останнього поєдинку в професійній кар'єрі. Наприкінці червня об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик оголосив, що звільнив усі чемпіонські пояси у надважкій вазі. Українець пояснив, що після 3 завоювань звання абсолютного чемпіона більше не відчував необхідності отримувати всі титули. Водночас Усик додав, що не планує на цьому завершувати спортивну кар'єру, заявивши, що на нього чекає ще останній танець. Серед можливих суперників українець назвав американця Деонтея Вайлдера, додавши, що його команда вже працює над організацією цього бою. 39-річний українець не виключив, що свій фінальний бій може провести під егідою нового промоушену «Зуфа Боксінг», який створили президенти UFC Дейна Вайт та голова генерального управління

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Радіо «Місто над Бугом». Пишемо історію перемоги.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги.
2: Attention! The air alert is over.
3: Місто над Бугом. Величне, красиве.
4: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подомєєва. У випуску йтиметься про таке. Мадір запропонує гросмейстерці стати новою президенткою Угорщини. Польща проводить 11-денні військові навчання на південному заході країни. Течія Дунаю в Румунії сповільнилась до рекордного мінімуму. А зараз про це та інше докладніше. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір заявив, що запропонує легендарній шахістці Юдіт Полгар обійняти посаду президента країни. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Мадір зазначив, що 49-річна Полгар могла б уособлювати єдність нації, і що він планує зустрітися з нею, щоб запитати, чи погодиться вона на цю пропозицію. Визнання, якого вона заслужила, зумовлене не її політичними переконаннями чи зв'язками, а її винятковим талантом, працьовитістю, неперевершеною стійкістю та чесністю. Вона – угорка, чиї досягнення викликають повагу та захоплення як на батьківщині, так і в усьому світі. Особисто для мене було величезною честю, якби вона прийняла це запрошення, зазначив прем'єр Угорщини. Юдіт Полгар та дві її сестри – Жужа і Жофія – разом з Ілді Комадл виграли для жіночої збірної Угорщини шахову олімпіаду 1988 року. Юдіт Полгар брала участь у турнірах проти чоловіків і стала однією з найкращих гравчень у цьому виді спорту, де домінують чоловіки. Вона вважається найталановитішою жінкою, яка коли-небудь грала в шахи, та єдиною жінкою, яка подолала поріг рейтингу 2700, що багато хто вважає відзнакою супергросмейстера. У Польщі стартували військові навчання в Опольському воєводстві на південному заході країни. Вони триватимуть до кінця липня. В адміністрації Опольського воєводства опублікували попередження для мешканців та гостей регіону, що у період з 20 по 31 липня у зв'язку з військовими навчаннями вони можуть бачити військових і техніку, особливо на лісових дорогах. І це не є причиною для занепокоєння. Людей просять не фотографувати учасників навчання і не публікувати такий контент. Також нагадали, що у вівторок або середу відбудеться планова активація сирен повітряної тривоги та інших інструментів оповіщення населення, які цього разу не означають ніякої реальної небезпеки. Також нагадали, що у вівторок або середу відбудеться планова активація сирен повітряної тривоги та інших інструментів оповіщення населення, які цього разу не означають ніякої реальної небезпеки. Течія Дунаю у Румунії сповільнилась до рекордного мінімуму. У неділю 19 липня швидкість течії Дунаю на території Румунії сповільнилась до 1650 кубометрів на секунду, що є мінімальним показником за час спостережень. Останній раз подібні показники фіксували у 2005 році. За прогнозами, така тенденція може продовжуватися ще кілька днів. Далі через прогнозовані опади вище по течії річки води очікувано стане більше, і течія прискориться. Через обміління Дунаю вже запроваджені обмеження на забір води для поливу. Проте загрози для водопостачання населених пунктів поки немає. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
2: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

0: Казкова хмаринка.
1: Таємниця зубної феї. Жила собі маленька дівчинка на ім'я Оленка. Вона була дуже веселою і розумною, але не любила чистити зуби. Кожного ранку і вечора, коли мама нагадувала їй про зубну щітку, Оленка знаходила тисячу відмовок, щоб уникнути цієї процедури.
2: «Мамо, я ще не закінчила грати», – казала Оленка. «Мамо, я хочу їсти», – вигадувала іншу причину. «Мамо, я вже чистила зуби», – намагалася обманути.
1: Мама тільки зітхала і говорила. «Оленко, треба чистити зуби, щоб вони були здорові». Але Оленка не звертала уваги на ці слова. Одного разу вночі, коли Оленка вже солодко спала, їй приснився дивний сон. До неї прийшла чарівна зубна фея. Вона мала сріблясті крила і носила на голові корону з маленьких зірочок. Її плаття було зроблено з найніжнішої павутини, а в руках вона тримала маленький мішечок. «Добрий вечір, Оленко», – сказала фея м'яким голосом.
2: «Хто ви?»
1: – запитала Оленка трохи налякана. «Я – зубна фея, і я прийшла поговорити з тобою про твої зубчики». Оленка здивувалася і нахилила голову.
2: «Про мої зуби? Але ж вони в мене здорові!»
1: Фея посміхнулася. «Так, вони ще здорові, але якщо ти не будеш доглядати за ними, вони можуть захворіти. Ти знаєш, чому важливо чистити зуби?» Оленка замислилася і заперечила головою.
2: «Ні, не знаю».
1: Фея підняла свою чарівну паличку і показала на зуби Оленки. «Твої зубчики потребують уваги, тому що на них можуть з'явитися карієс і бактерії. Якщо ти будеш чистити зуби щіткою з пастою двічі на день і користуватися зубною ниткою, ти зможеш уникнути цих проблем». Оленка слухала уважно і запитала.
2: «А що буде, якщо я цього не зроблю?»
1: Фея відповіла. «Якщо не доглядати за зубами, вони можуть почати боліти, і тоді доведеться йти до лікаря. А ще, коли в тебе випаде перший зуб, ти зможеш

0: покласти його під подушку, і я прийду забрати його. Я зроблю собі намисто з твоїх зубчиків, але вони повинні бути ідеально білі». Оленка була вражена.
1: «Намисто з моїх зубів? Це так цікаво!»
0: Фая кивнула. «Так, але для цього потрібно доглядати за своїми зубами, обіцяєш?» Оленка подумала і сказала.
1: «Обіцяю, зубна фея! Я буду чистити зуби щіткою з пастою і користуватися зубною ниткою».
0: Фея посміхнулася і змахнула своїми крилами. «Дуже добре, Оленко, тепер я можу бути спокійною за твої зубчики». І з цими словами фея зникла, а Оленка прокинулася. Вона одразу побігла до ванної кімнати, взяла зубну щітку і почала чистити зуби. Мама здивувалася.
2: «Оленко, ти що, сама почала чистити зуби?»
0: Оленка весело кивнула.
1: «Так, мамо, мені приснилася зубна фея, і вона розповіла мені, як важливо доглядати за зубами».
0: Мама посміхнулася і погладила Оленку по голові.
3: «Молодець, моя дівчинка!»
0: Відтоді Оленка старанно чистила зуби щоранку і щовечора. Вона чекала на той день, коли в неї випаде перший зуб, щоби покласти його під подушку і зустрітися знову із зубною феєю. І, звичайно, усі її зубчики були здорові і білосніжні, як і обіцяла фея.

0: Як зайчик полюбив літо. У далекому зеленому лісі серед духмяних трав і розлогих дерев жив собі маленький сіренький зайчик на ім'я Сонько. Чому Сонько? Бо він дуже любив спати. І вранці, і вдень, і навіть коли всі його друзі вже носилися лісом, стрибали і гралися. Він все ще позіхав і ховався в тінь під кущиком. Але була ще одна річ, яку зайчик Сонько не любив ще більше, ніж рано вставати. Літо. Так, саме літо.
1: Фу, це жахлива пора року,
0: бурмотів зайчик, ховаючись у нору.
1: Спека, сонце пече, все липке і гаряче.
0: А справа була ось у чому. Одного разу ще минулого літа Сонько заснув просто на сонечку. І так перегрівся, що потім у нього боліла голова. І він кілька днів пролежав у своїй нірці, ховаючись від світла. Відтоді він вирішив: літо не для нього. Та ось прийшла весна, все розквітло, розспівалося, і невдовзі ліс наповнився щебетом, дзищанням і радісним очікуванням літа.
2: «Ой, як же я чекаю літа!»
0: – пищала білочка Яринка.
1: «Стільки буде пригод!» – радів їжачок Тишко. «І купання, і лісові пікніки, і пошуки скарбів!» – додав ведмедик Куба.
0: А Сонько лише кривив носика.
1: «Літо – це найгірше, що може бути!» – бурчав він.
0: Друзі здивувалися. Вони не могли зрозуміти, чому їхній зайчик такий сумний. Але вони вирішили не залишати його осторонь. Наступного ранку білочка Яринка постукала до нього в нору.
2: «Сонько, ходімо з нами шукати лісові скарби. Ми зробили карту».
1: «Ні, мені краще вдома, спекотно. У нас є капелюшок від сонця, і ми будемо йти тільки в тіні»,
0: – весело відповіла Яринка. Сонько, вагаючись, але таки вийшов. І знаєте що? Це було дуже цікаво. Вони бігали, шукали жолуді, камінці дивної форми, старе пташине перо і навіть знайшли дупло, в якому заховався старий годинник, який хтось загубив багато років тому. Наступного дня друзі покликали зайчика на пікнік біля озера.
1: «У нас є парасольки, щоб не згоріти, і холодний морквяний сік», – казав їжачок Тишко.
0: Цього разу зайчик не вагався. Під парасолькою було затишно, а сік смачний. Вони їли, грали в ігри, а потім усі разом скупалися. Сонько вперше за довгий час усміхався на сонці. З кожним днем він більше виходив з дому. Літо ставало не таким страшним. Він навчився носити капелюшок, пити воду, ховатися в тінь у найспекотніший час і вже не боявся сонечка.
2: «Я зовсім не помітив, як полюбив літо»,
0: – якось сказав Сонько, лежачи на гамаці між деревами.
2: «Просто треба бути обережним і берегти себе».
0: І всі друзі погодилися. А ще вони зробили яскравий напис на великому камені біля галявини. «Літо – чудова пора, якщо піклуватися про себе та друзів». І зайчик Сонько завжди носив свого улюбленого солом'яного капелюха і більше ніколи не казав, що літо – це погано.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Вас вітає Алла Гаврилюк. У випуску розповім, як триває ремонт комунальних доріг міста, де вулиці вже оновили, а які ділянки ремонтуватимуть наступними. Далі про вшанування подвигу полеглого захисника Володимира Копачинського на державному рівні. І наостанок про згуртованість заради перемоги. Як спільними зусиллями для військових 58-ї бригади вдалося придбати «Старлінк». У Могилеві-Подільському продовжують виконувати поточний ремонт комунальних доріг. Попри нестачу працівників та спекотну погоду, дорожні бригади поступово відновлюють найбільш проблемні ділянки міських вулиць. Як повідомив міський голова Геннадій Глухманюк, уже завершено ремонт дорожнього покриття на вулицях Грецькій, Полтавській, Вокзальній, Івана Франка, Завойського та проспекті Героїв. Окрім цього, ліквідовано аварійні ділянки на площі Соборній. Наразі ремонтні роботи тривають на вулиці Володимирській. Після їх завершення дорожники планують перейти до вулиці Вірменської та проспекту Незалежності. За словами міського голови, темпи виконання робіт поки що залишаються нижчими, ніж очікувалося, адже комунальним службам бракує робочих рук. Водночас ремонтні бригади продовжують працювати навіть у складних погодних умовах, коли температура повітря сягає високих позначок. У міській раді наголошують, роботи проводять поетапно, аби покращити стан дорожнього покриття на найбільш завантажених та проблемних вулицях міста. Орден «За мужність» третього ступеня, яким посмертно відзначено українського воїна з Могилева-Подільського Володимира Копачинського, передали його матері Раїсі Михайлівні Копачинській. Високу державну нагороду присвоєно указом президента України від 13 квітня 2026 року за особисту мужність, самовідданість і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Володимир Копачинський проходив військову службу оператором відділення взводу протитанкових ракетних комплексів військової частини А-2120. Побратими згадують його як відповідального, мужнього та відданого військовій присязі бійця, який до останнього подиху залишався вірним своєму обов'язку та українському народові. 25 травня 2025 року солдат Володимир Копачинський загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Донецької області. Захищаючи свободу, незалежність і майбутнє України, він віддав найдорожче – власне життя. Під час церемонії вручення державної нагороди представники військового командування та місцевої влади схилили голови перед матір'ю, яка виховала справжнього сина України – захисника. Орден «За мужність третього ступеня» став символом визнання мужності Володимира Копачинського, який ціною власного життя боронив українську землю від російської агресії. Українські військові щодня незламно стримують ворога на передовій, а у Могилю-Подільській громаді небайдужі люди продовжують об'єднуватися заради великої мети – допомогти тим, хто боронить державу. Нещодавно спільними зусиллями вдалося закрити важливий запит для бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку. Саме там нині захищає Україну наш земляк Віталій Ликов. Ініціаторкою збору стала волонтерка Наталя Лясота. До доброї справи долучилися містяни, друзі, знайомі й незнайомі благодійники, родини полеглих героїв та зниклих безвісти захисників, а також українці з Могилева-Подільського, які нині перебувають за кордоном. Згуртованою командою за короткий час вдалося зібрати 21 тисячу гривень та придбати систему супутникового зв'язку «Starlink» – обладнання, що є критично важливим на фронті. Воно забезпечує стабільний доступ до інтернету незалежно від місця перебування, а це дозволяє військовим підтримувати зв'язок, оперативно передавати інформацію та ефективніше координувати виконання бойових завдань. Наразі «Starlink» вже успішно працює на позиціях Віталія Ликова та його побратимів. Отож, маємо зворотній зв'язок від бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади зі словами подяки за віру у їхні сили.
3: Дякували пані Наталі від 58-ї бригади, і всіх небайдужих людей. Слава Україні!
4: Героям слава!
2: Також хлопці в Пікселі запевняють, коли відчувають міцну підтримку з рідного дому, це додає сил і мотивації ще наполегливіше боротися з ворогом.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Президент України підтвердив удари українських дронів по московському регіону. Через негоду знеструмлено понад сотню населених пунктів у 6 областях України. На Вінниччині енергетики ліквідують наслідки негоди. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Президент України підтвердив удари українських дронів по московському регіону. Вночі сили безпілотних систем успішно вразили логістичні об'єкти і нафтобазу за 400 кілометрів від українського кордону, а також два танкери тіньового флоту і 4 суховантажі в Чорному морі, повідомив глава держави.
2: Україна.
1: Через негоду без електропостачання залишаються понад 100 населених пунктів в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням енергопостачання, повідомило Міненерго.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині рятувальники ліквідували наслідки негоди. Через сильні пориви вітру в області зафіксовано 11 випадків падіння дерев на автошляхи, що призвело до часткового перекриття доріг. Надзвичайники відновили безпечний проїзд транспорту. Окрім того, у Вінниці на вулиці Юрія Клена вони відкачали воду з підтопленого приватного житлового будинку. Ніхто з людей не постраждав. Через сильну зливу і шквальні пориви вітру на Вінниччині було знеструмлено понад 4 тисячі споживачів. Над відновленням пошкоджених ліній електропередач і трансформаторних підстанцій цілодобово працювали 16 аварійно-ремонтних бригад. Це майже 500 фахівців і 14 одиниць спецтехніки. Найбільше від негоди постраждали Теплицька, Немирівська і Бершацька громади, де сильний вітер повалив дерева та пошкодив електроопори. Наразі енергетики обстежують пошкоджені ділянки мереж, замінюють зруйновані елементи і поетапно повертають світло у домівки споживачів. У Вінниці за тиждень понад 3 тисячі людей подали заяви для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Талонів попереднього запису за цей період видали понад 9 тисяч, повідомили у міській раді. Документи від вінничан та внутрішньопереміщених осіб для отримання відшкодування у зв'язку з підвищенням тарифу на воду приймають у прозорих офісах Вінниці. Щоб взяти талон попереднього запису, потрібно звернутися до управлінь соцзахисту «Правобережне», проспект Космонавтів 30, 2 поверх, або Лівобережне, вулиця Замосянська, 7, 2 поверх. Номери телефонів для контакту розміщено на сайті міської ради. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
1: Всім доброго дня. В студії Віктор Мозалевський. Це проєкт «Інсайт». Сьогодні говоримо на таку важливу і, в принципі, гостру, можна сказати, тему – електросамокати. Про правила, штрафи і відповідальність. Адже ще до 2023 року водії електросамокатів прирівнювалися до пішоходів, що ускладнило їх притягнення до відповідальності. Про це все ми поговоримо із Володимиром Герасимчуком, інспектором відділу зв'язків із громадськістю патрульної поліції Вінницької області, капітаном поліції. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю. В нашій студії. Чи правда, що прирівнювалися до пішоходів, чи взагалі не могли знайти, до кого їх прирівняти, тому що електросамокати, по суті, така нова так віха в нашому транспорті. І раніше, не пам'ятаю, коли я вчився здавав на посвідчення водія, то взагалі не було такого поняття, як електросамокат, чи гіроскутер, чи моноколесо.
2: Ну, на сьогоднішній день електросамокати в Україні юридично вже визнані повноцінними транспортними засобами. Зміни у нас були уже з 1 червня цього року. Тепер уже врегулювання їх як повноцінний транспортний засіб, а саме джерело підвищеної небезпеки, дає нам змогу чітко визначатися, що це, хто за людина, яка ним керує, водій, особа-водій, яка ним керує, і повноцінно несе відповідальність за будь-яку дорожньо-транспортну пригоду або за порушення правил дорожнього руху.
1: Це був прийнятий закон, відповідно, так?
2: Так, був прийнятий закон, да, і вступив в дію вже в нас з 1 червня.
1: Зрозуміло. Давайте тоді почнемо із визначення, так? Адже згідно з чинним законодавством легкі електричні транспортні засоби поділяються, здається, на дві категорії, так? Як вони розподіляються між собою?
2: Ну, раніше, да, був закон України, да, а саме 3023 номер закону був, да, які питалися якось врегулювати оце саме їх роз'яснення, їм надати і віднести їх до певних категорій. Взагалі, ізначально спочатку хотіли їх зробити дійсно як транспортними засобами, на які потрібно посвідчення водія категорії А1. Але так воно у нас не прижилося, закон не прийняли.

0: змін в правил дорожнього руху не було. Зв'язку з цим, от Верховний суд дав нам чітко зараз розуміння, що це дійсно транспортний засіб і підпадає під визначення транспортного засобу, адже транспортний засіб – це пристрій, який предназначений для перевезення людей або багажу. І тепер розмежування, да, там здебільшого це порушення правил дорожнього руху, що призводять там до пошкодження транспортного засобу, або буває наїзду на пішохода. Тепер ми чітко знаємо, що це особа водій, яку можна притягнути до відповідальності, яка керує джерелом підвищеної небезпеки. І раніше ці особи в нас розповсюджувались, да, і притягувались до відповідальності як водій велосипеда. Наприклад, за порушення, да, ми завжди зверталися там до частини першої, там статті 127 за порушення правил дорожнього руху. Якщо в стані алкогольного сп'яніння, то це була частина 3 статті 127 до притягнення до відповідальності, там 680 гривень штрафу. Ага. На сьогоднішній день це Верховним судом визнано, що електросамокат – це джерело підвищеної небезпеки, і особа водій буде притягуватись до відповідальності вже не за статтею 127 Кодексу України про адмінправопорушення, а за статтею 130 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи будь-якого сп'яніння.
1: А інші якісь порушення можуть впливати на рішення поліції, патрульної поліції? Я маю на увазі їхати на одному самокаті вдвох, там, чи відволікатися під час керування самокатом? Крім, я маю на увазі, крім алкогольного і наркотичного сп'яніння?
0: Так, вони зараз являються повноцінними учасниками дорожнього руху, їх можна притягувати уже ж за частинами там, за частиною першої там статті 121, статті 122. Це особи, які вже є повноцінними учасниками дорожнього руху. Потрібно нагадати, що таким транспортним засобом дозволено керувати з 14 років, тому що це транспортний засіб. Уже ж мати шолом, який є обов'язковим, а все остальне, що дає там жилетка або ж ще якісь наколінники, налокітники, це все у нас не прописано. А те, що він має бути в шоломі, це вже є в законі.
1: В шоломі, а має бути якесь освітлення цього транспортного засобу? Я маю на увазі фара, габаритні вогні?
0: Обов'язково. Ззаді має бути червоний, по боках має бути жовтий, а спереді має білого кольору. Тому що, і по-перше, водії такого електротранспорту повинні уже самі себе убезпечити, пам'ятати, що вони є менш помітними на дорозі, і використання додаткового якогось світловідбиваючого елементу на одязі – це плюс для особи, яка керує таким видом транспортного засобу.
1: Ну, як на мене, я просто спостерігаю, так, я не є працівник поліції, я бачу, що зараз часто проходять новини про те, що відбуваються якісь дорожньо-транспортні пригоди за участі водіїв електросамокатів, так? Скажіть, будь ласка, які от порушення зараз водії електросамокатів скоюють найчастіше?
0: Дивіться, так як вони маловидимі, да, на дорозі вони вважайте, що непомітні, дуже багато дорожньо-транспортних пригод. Багато з водіїв, які рухаються транспортними засобами, наприклад, автомобілями, так? І коли нам потрібно повернути, наприклад, праворуч, що ми їдемо в крайній правій полосі, ми подивилися в зеркало заднього виду, да, ми дивимося там, здебільшого звертаємо увагу на пішоходів і на трамвай. Угу. А самокати у нас, вони є мобільні, є швидкими, тому що є до 1 кВт, які досить швидко розвивають швидкість в місті до 50 км на годину. І такі самокати є непомітними. І виходить, якщо він вас починає обіжати справа, тому що у нас є в правилах дорожнього руху 11 розділ правил дорожнього руху, да, там розташування транспортних засобів на дорозі. Там, якщо взяти, це 11 розділ, 11 пункт, підпункт 2, там 11.2. І коли стається дорожньо-транспортна пригода, то ми, коли приїжджаємо на місце пригоди, ми розуміємо, що водій автомобіля, да, здійснив зіткнення з транспортним засобом, який знаходився праворуч. От це розмежування, притягнення до відповідальності. Получається, що водію самоката дозволено рухатись якомога правіше. Саме в 11 розділі водії чітко прописано, що якщо транспортні засоби можуть міститися на даному участку дороги, їм нічого не заборонено. І получається, що водія автомобіля ми притягуємо до відповідальності, як не дотримався безпечного інтервалу.
1: Він просто його не бачив.
0: Так, із-за того, що він просто його не бачив. Тому водію самоката потрібно себе виділяти як чим більше, кажу, елементів світлоповертаючих, тим краще буде для нього.
1: А де має право, повинен, зобов'язаний їздити водій електросамоката? Чи може це бути тротуар, як зараз дуже часто відбувається? Чи все-таки це має бути чи велодоріжка, чи проїжджа частина?
0: Оцим законом, який я говорив, 3023, раніше хотіли розмежувати, да, що водій самоката повинен їхати там, дозволено їхати там на тротуарі, тому що він не підпадав під визначення транспортного засобу, не містився в нас в правилах дорожнього руху, як водій велосипеда, тому притягнути до відповідальності не можна було. А зараз є розмежування. Таким транспортним засобом ми керуємо 14 років, ми можемо їхати або по велодоріжці, або від спеціально відведені місця, або по правому краю проїжджої частини. Але водії самокатів повинні пам'ятати, що вони так само, як водії велосипедів, їм заборонено виїжджати в крайню ліву смугу. Тільки для об'їзду перешкоди. І то не створювати небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Вони повинні заздалегідь показати, що вони мають об'їхати перешкоду, щоб їх помітили інші водії.
1: Не тротуар.
0: Не тротуар.
1: Але там якісь 10 до 7 років можна їздити, ну, на інших видах транспорту, так? На дитячих велосипедах, на самокатах дитячих, не електро.
0: Так, ми до 7 років, не знаю, як правильно це пояснити. Справа в тому, що до 7 років ми можемо їздити, да, діти можуть їздити по тротуару. Після 7 років, до 14 років, діти повинні з'їздити в спеціально відведених місцях або ж по велодоріжці. Все. Другого в правилах дорожнього руху у нас не прописано.
1: Угу. Ви володієте статистикою. Яка статистика? Бачите, по моїх відчуттях збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв електросамокатів. Як, про що говорить зараз статистика?
0: Дивіться, статистику, якщо порівняти, у мене тільки є січень-травень. Якщо ми візьмемо зареєстровані ДТП, які у нас є по території України, да, то у нас є 190 випадків на сьогоднішній день. Між минулим роком збільшилося на майже на 38%, стало більше дорожньо-транспортних пригод. Якщо це місто Вінниця, то у нас один або дві людини дві дитини, навіть, я так сказав, до 16 років, да, попадають в дитячу лікарню в зв'язку з порушенням правил дорожнього руху.
1: Нагадую, у нас сьогодні в гостях Володимир Герасимчук, інспектор відділу зв'язків із громадськістю патрульної поліції Вінницької області, капітан поліції. Говоримо про електросамокати, про правила та відповідальність, про зміни, які з 1 червня вже діють у нас в країні. А ще питання таке, ми зараз перейдемо безпосередньо до відповідальності, а ще питання про європейський досвід. Чи можна нам взяти просто в Україні якийсь європейський досвід, де теж, я розумію, теж багато електросамокатів, да, ними користуються. Чи в них теж якісь є моменти, є проблеми із впровадженням цього виду транспорту?
0: В європейських країнах, наскільки я знаю, там взагалі хочуть заборонити і всіх пересадити на велосипеди.
1: Там простіше, до цього підходять. Зрозуміло. Так. Пане Володимире, давайте про відповідальність. Так, от дитині 14 років, вона має електросамокат або бере його в оренду і починає їздити. І часто, не знаючи правил елементарних, так, дорожнього руху, так собі максимально намагається це безпечно. Потрапляє вона в дорожньо-транспортну пригоду, наприклад, когось збиває, що дуже ми часто спостерігаємо в новинах, так, яка буде відповідальність в неї?
0: Дивіться, якщо це дорожньо-транспортна пригода з наїздом на пішохода, що призвело до важких, да, важких наслідків травмування, це загрожує їй відповідальність обмеженням волі до 3 років. Якщо ж така дорожньо-транспортна пригода приводить до смерті, це може бути до 8 років позбавлення волі.
1: Це водіям 14?
0: Так, водії, так. Да. Ну, не 14, здебільшого 16, але кримінальна відповідальність настає 14. Да. І потрібно розмежовувати навмисне і ненавмисне нанесення самої шкоди тілесної.
1: А що, якщо говорити про штрафи, я маю на увазі грошові, так? Яка тут відповідальність?
0: Дивіться, тут іде від характеру, що порушили там. Приїхала там на червоний сигнал світлофора. Перетин суцільної лінії дорожньої розмітки можна притягнути за статтею 122, там 340 гривень за порушення. Далі, що стосується таким, якби, правилами, да, дорожньо-транспортними, які повинні знати. Я вважаю, що книжка з правилами дорожнього руху – це основні правила поведінки на дорозі. І дитина, да, як, верніше, не дитина, а батьки дитини, да, які купують її самокат, повинні перед тим, як купити її самокат, купити книжку з правилами дорожнього руху. І показати там основні правила. Наприклад, я вважаю, і це було б доречно, з 10 років давати дітям вчити правила дорожнього руху. Не так, як нас батьки думають, що буде їй там 16 років, захоче вчитися на мототранспорт, я куплю книжку з правилами дорожнього руху. А цей самокат купляють їй в 11 років, в 10 років. От в мене дві брошури, да, на сьогодні, от можу показати, є брошури, які ми розробляємо. От ми робимо, проводимо акції, попереджаємо дітей, якщо бачимо, що є діти, ми з дітьми спілкуємося. Роздаємо такі листівки, спілкуємося, так, спілкуємося з батьками, стараємося донести до батьків, що електросамокат – це не іграшка, що людина, яка ним керує, має знати правила дорожнього руху. Тому я вважаю, що з 10 років дитина повинна вчити правила дорожнього руху, а саме 4 розділ – це права та обов'язки пішохода, 5 розділ – це права та обов'язки пасажира, і 6 розділ – права та обов'язки велосипедиста, бо вони ж так само, як велосипедисти, повинні нести відповідальність. І якщо вже діти будуть мати 14 років і розуміння, що з ними відбувається, що дійсно вони знаходяться на дорозі, вони оце основних цих 3 розділів вони повинні знати, щоб було безпечно, по-перше, для них, а по-друге, для всіх учасників дорожнього руху. Адже ми візьмемо пункт правил 1.5 правил дорожнього руху, це кожна людина не повинна створювати небезпечних умов для інших учасників дорожнього руху. Тому я вважаю, щоб люди повинні свідомо віднестися, особливо батьки, що якщо вони купляють дитині самокат, купіть книжку з правилами дорожнього руху.
1: Хто несе відповідальність, якщо в ДТП потрапляє водій самоката, якому ще немає 14 років?
0: Дивіться, в нас адміністративна відповідальність настає з 16 років. Все, що до 16 років, відповідальність несуть батьки. Ага. Якщо це не призвело до травмування, там є пошкодження транспортного засобу, то відповідальність несуть батьки. Батьків притягують до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адмінправопорушення, там неналежне виховання та виконання батьками їх батьківських обов'язків. І все, тоді люди звертаються, у нас оформлюється дорожньо-транспортна пригода, батьків притягують до відповідальності, потім особа вже, якщо власність є застрахована, якщо це автомобіль, звертається в страхову компанію, страхова компанія відшкодовує збитки, а потім регресом уже з тих батьків, дитина якої призвела от до дорожньо-транспортної пригоди, своїми діями призвела.
1: Вже є такі випадки?
0: Так, дуже, так, таких випадків вже в нас багато.
1: Ага. Я хочу от взяти оцю пам'ятку, так, для тих, хто користується самокатом, електросамокатом, і просто її продивитися, і тут є. Чому важливо дотримуватись правил? Це зрозуміло, безпека, уважність і правила однакові для всіх. Друге, це перед поїздкою, що потрібно перевірити, це гальма, колеса, заряд батареї та освітлення або світловідбивачі, які мають бути обов'язковий захист, і головні правила безпечності катання. І також, де не можна кататися, так, і як не можна кататися, в тому числі в стані втоми чи в стані сп'яніння. Досить така детальна інформація, також є інформація про те, що куди треба звертатися, якщо потрібна допомога, чи якщо сталася дорожньо-транспортна пригода. Як діти, от ви ж спілкуєтесь з дітьми, ваші колеги спілкуються з дітьми, так, коли от розказують їм про самокати. Багато вже дітей самокатів, вже кажуть, ми це вже знаємо, не треба нам цього розповідати.
0: Справа в тому, що в кожній школі знаходиться шкільний офіцер безпеки, який з дітьми проводить заняття, розказує дітям, але діти здебільшого дивляться на своїх батьків і наскільки батьки. От якщо ми, наприклад, приїжджаємо, де скупчення є людей, дітей, які катаються на самокатах, ми приїжджаємо, з ними починаємо проговорювати. Є такі діти, які говорять, а мені тато дозволив, а тут немає 3 кіловат. Ніхто з батьків там не поясне дитині і не розкаже, 3 кіловати – це тоді, коли транспортний засіб підлягає обов'язковій реєстрації, коли потрібно на нього посвідчення водія, і коли потрібно на нього мати номерні знаки. Все остальне – це транспортний засіб. Це транспортний засіб, який рухається за допомогою електродвигуна або будь-якого там, електропривід там же ж є. І батьки не можуть самі зрозуміти, що вони роблять, коли от купують дітям. Ну, без, я вважаю, що в таких випадках, коли дитині немає 14 років, батьки безвідповідально до цього відносяться. Якщо батьки розказували, да, основні там правила, що саме за правило, ну, базове там, це безпечної швидкості дотримуватись, там, де купити дитині шолом спорядження, наліпити якомога більше світловідбивачів і пояснювати дитині, що поки, ну, взагалі, нема 14 років, нема що тобі користуватися електросамокатом. Давати дитині звичайні самокати, щоб дитина освоювалась, навчилася хоча б їздити самокатом. У нас для Вінниці це дуже плачевна ситуація, і хотілося б, щоб люди були також свідомими, і звичайні перехожі, да, якщо бачать скупчення таких самокатистів, щоб повідомляли на спецлінію 102, щоб патрульні поліцейські приїжджали, проводили роз'яснювальну роботу не те, що з дітьми, а з їх батьками, які купили такий транспортний засіб, і щоб, ну, до цього віднестися з більш свідомо. І тоді це полегшить роботу для поліції і убезпечить інших водіїв від дорожньо-транспортних пригод.
1: Ми говоримо про ДТП, де зазвичай іде наїзд на пішохода, так? А от якщо, наприклад, водій електросамоката пошкодив автомобіль, просто їхав, випадково в нього вдарився, не впорався з керуванням. Можна буде знайти цього водія, так, і за допомогою камер спостереження, і яка відповідальність на нього чекає?
0: Так, дивіться, у нас треба буде розуміти, скільки дитині років. Якщо є її 16 років, да, то повноцінно притягується до відповідальності за дорожньо-транспортну пригоду і за залишення дорожньо-транспортної пригоди. Складається, якщо є 14 років, якщо є 16 років дитині, то ми складаємо, можемо притягнути за до відповідальності, от скласти протокол за статтею 124, саме за дорожньо-транспортну пригоду, що вона створила, і далі за залишення дорожньо-транспортної пригоди. Стосовно знайти таку дитину, там немає зараз проблем. Діти здебільшого катаються там, де вони проживають. І в нас достатньо камер, щоб подивитися, куди поїхала, так як у нас у місті є таке, як безпечне місто, да, програма, вона працює, камери працюють, і ми можемо встановити, де знаходиться дана дитина, тому що самокат її не купляють кожного дня, ми вже можемо по камерах бачити, який самокат, який шолом, чи яке спорядження на ній було, щоб можна було встановити, чи подати в орієнтування і знайти цю особу. Якщо їй немає 16 років, до відповідальності притягають батьків, страхова компанія відшкодовує, як я пояснював, уже за сам побитий транспортний засіб, а її регресом вже стягують кошти уже з батьків.
1: Пане Дуре, дуже коротко, ситуація, коли діти використовують батьківські дані для того, щоб взяти в оренду, ну, на прокат, самокат, який здається в оренду у нас на вулицях міста.
0: Ми опрацьовували це відділом зв'язків з громадськістю. Нами були встановлені місця прокатів. Ми приїжджали туди, спілкувалися, пояснювали, на що зразу, коли ми спілкувалися з людьми, які надають такі послуги, вони зразу кажуть, що самокат, там електромотоцикл, який іде, в них є квадроцикл, вони говорять, ми неповнолітнім не даємо. Хіба що можуть бути батьки, які прийдуть, візьмуть дитині, да, виїдуть за територію і посадять дитину. Ну, ми вже тоді, каже, відповідальності не несемо.
1: Ті, що на вулиці стоять, просто здаються в оренду.
0: А, ці, так, що так, в місті так, знаходяться, так. Дивіться, то це вже на відповідальність батьків. Тут ми не можемо, як ми можемо їм заборонити. Вже і дуже багато дітей, да, коли ти до них настараєшся десь підійти, вони починають тікати. Це сама основна проблема. Ти їм не можеш до деяких дітей нічого донести, тому що він за самокат і впервав. Доганяти не будеш, бо він десь впаде, там розіб'ється, там чи попаде в ДТП.
1: Аби
0: цілях
1: доїхав,
0: безпеки,
1: просто,
0: да,
1: аби доїхав.
0: В цілях безпеки ми стараємося знаходити місця скупчень їх, щоб під'їхати тоді і роз'яснити. Коли він не один, він не боїться. Коли їх пару, вони стоять, і можна з ними поцікавити, скільки їм років, чим можуть вони ним користувати. Ми здебільшого роздаємо такі буклети, якщо це діти, яким немає 14 років, ми спілкуємося з їхніми батьками. Ми зразу говоримо, можете набрати мама чи тато, хочемо з ними поспілкуватися стосовно керування от вашим самокатом.
1: Дякую вам. Про електросамокати, про правила та відповідальність говорили з Володимиром Горисимчуком, інспектором відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Вінницької області, капітаном поліції. Дякую вам, дякую всім за увагу. За кілька хвилин повернемось і продовжимо.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт, проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101 і 8 FM.
3: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Експерти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Проєкт «Інсайт» в ефірі, студія з вами Віктор Мозалевський. Я думаю, як не відреагувати на те, що вчора відбувся фінал чемпіонату світу з футболу, і в якому зійшлися Іспанія та Аргентина. Іспанія з рахунком 1-0 перемогла Аргентину. І обов'язково про це скажемо кілька слів, тому що у нас сьогодні в гостях виконавчий директор Вінницької міської асоціації футболу, а також спортивний директор футбольного клубу «Брасла» Володимир Краковецький. Володимир, вітаю.
2: Вітаю.
1: Отже, знаю, що ви хотіли, щоб в фіналі чемпіонату світу зійшлися Франція і Аргентина, так?
2: Так. Саме так, такий
1: думали,
2: був прогноз.
1: Такий був прогноз, але бачите, ну не збувся, він вийшли іспанці. Як, до речі, вам іспанці цього року?
2: Якщо чесно, вони продемонстрували свій класичний футбол з контролем м'яча та з впевненістю у своїх діях на футбольному полі. І я думаю, що це саме цей стиль став запорукою того, що вони у хорошому темпі пройшли весь відрізок чемпіонату і у підсумку стали чемпіонами світу.
1: І вони заслужили цю перемогу. Знаєте, буває, в комусь пощастило, хтось дійсно просто заслужив цю перемогу.
2: Я думаю, що якраз вони заслужили, оскільки від матчу до матчу вони притримувалися своєї стратегії, вони показали командну гру на футбольному полі, і можна з певністю сказати, що цей чемпіонат світу перемогла саме команда. Не певні якісь індивідуальні гравці, не певний випадок, не збіг обставин, а саме командна гра, яку вони демонстрували, і стабільність впродовж усього чемпіонату.
1: Ну, пам'ятаєте, колись Ісландія була такою несподіванкою на чемпіонаті світу? Цього разу також північна країна Норвегія показала себе, показала свій характер. Але я дуже часто читав, що цей чемпіонат світу був досить такий провокативний, був якийсь такий несподіваний, так? От в чому полягала ця провокативність і несподіванка?
2: Ну, вперше, це місце проведення, оскільки ще до початку було дуже багато розмов про саму безпеку болівальників, безпеку команд, політичну напругу, яку створювали самі політичні діячі навколо цього турніру. Те саме збільшення команд порівняно з минулим чемпіонатом, які додавали такі екзотичні країни, як там Кюрасао чи Кабо-Верде. Тобто країни, які принесли щось таке цікаве, але з іншої сторони, це не був той чемпіонат світу, якого ми знаємо, там, наприклад, я з дитинства, наприклад. Тобто, де кожен матч – це матч грандів, матч топів. Тут все ж таки матчів було набагато більше, цікавість трималася набагато довше, а матчі на вибування почалися вже таких на пізніх стадіях плей-оффу. І з точки зору, якщо взяти загальну картину чемпіонату, він був дійсно унікальний, це було щось нове. Не було такого спрямування на медіа, на рекламу, як раніше. Цей чемпіонат пройшов, як говорили, про як супербоул в Штатах. Тому це щось нове, це нова ера футболу. Комусь вона може подобатися, комусь вона може не подобатися, але зараз це наша реальність. Футбол змінюється, світ змінюється. І так, як було раніше, не може бути, тому що все розвивається.
1: Ми від світового футболу зараз з Володимиром переходимо до локального футболу. В принципі, з місця, з якого все починається, з якого починається світовий футбол. Так, і говоримо про Вінницю футбольну. Раз в рік ми зустрічаємося з Володимиром, обов'язково проговорюємо, які плани, що вже зроблено, що цікавого відбувається в футбольній Вінниці. От нам просто зараз, що за рік змінилось, розкаже Володимир.
2: Почнемо з масовості. Я думаю, що база – це наш дитячо-юнацький футбол. У місті Вінниці він з року в рік розвивається. На прикладі Вінницької міської асоціації футболу скажу, що ми цього року поставили свій рекорд. У нас в наших змаганнях взяло участь більше 150 колективів, там близько 10 вікових категорій. Тобто це гарний показник, що молоде покоління цікавиться спортом, зокрема футболом. Вони щороку все більше і більше не виникає нових академій, все більше нових змагань, цікавих форматів. І це потрошки рухає, дійсно рухає розвиток футболу вперед. Скажу, що розвиваються так само, і інфраструктура підтягується, оскільки та кількість змагань, яка зараз відбувається у Вінниці, це міські змагання, це обласні змагання під егідою регіональних асоціацій, це всеукраїнський турнір «Атмост Кап», який збирає найкращі команди зі всієї України. Це команда жіночого футболу «Ємс Поділля», яка виступатиме у цього року року у вищій лізі чемпіонату України. І цього року буде дві команди представляти вже Вінниччину на професіональному рівні. Це Нива Вінниця та футбольний клуб Браслав. Тобто це все складається певною ієрархією, яка рухає футбольну Вінниччину вперед, що не може не радувати.
1: Для філологів буде трошки така невідповідність, тому що футбольний клуб ФК Браслав представляє саме Вінницю, саме місто Вінниця, так? А чому так невідповідність назв?
2: Саме так. Футбольний клуб Браслав, який цьогоріч вже стане, для нього стане дебютним сезоном в професіональній футбольній лізі. Цей сезон, який буде, він представляє Вінниччину, але історія пов'язана з футбольною академією Браслав Джуніор, яка саме базується у Брацлаві, та до 22-го року представляла Вінниччину на всеукраїнській арені на чемпіонаті України серед юнаків. І в партнерстві з цією академією зараз сформована вже професіональна команда, і таким чином ми продовжуємо історію цього футбольного колективу.
1: Володимир Краковецький, виконавчий директор Вінницької міської асоціації футболу та спортивний директор футбольного клубу «Браслав». У нас сьогодні в ефірі говоримо про Вінницю футбольну, про такі основні нововведення. Володимир вже розповів, що змінилося. В чому зараз міжсезоння? Ми перед ефіром говорили, ви сказали, я не почув, чесно, в аматорському футболі чи в професійному футболі саме зараз міжсезоння?
2: Зараз міжсезоння і в дитячому, і в аматорському, і в професійному
1: всі
2: футболі.
1: Всі відпочивають так, і набираються
2: так.
1: сили.
2: Команди, які готуються до наступного сезону, професіональні, вони зараз проводять свої тренувальні збори, зокрема Вінницька Нива і футбольний клуб Братслав зараз вже знаходяться на фінальному етапі підготовки, оскільки 1 серпня офіційний старт сезону професіональної футбольної ліги, і де ці два колективи зійдуться у групі А і будуть змагатися за вихід до першої ліги за підвищення у класі. Щодо аматорського футболу, чемпіонат ВМТГ, чемпіонат Вінницької області, чемпіонат Вінницького району, які закінчилися приблизно на початку червня, вони взяли паузу і відновляться приблизно в середині серпня. Тобто зараз таке міжсезоння, щоб команди відпочили, набралися сил і вже з новими ідеями, з новими підсиленням колективів вже повернулися до великого футболу вже ближче до початку осені.
1: Як війна продовжує впливати на проведення змагань, на роботу футбольних секцій?
2: Перш за все, це розуміння, що ми живемо у воєнний час, і потрібно дотримуватися максимальних правил безпеки. Тобто, там недопустимість проведення змагань у повітряну тривогу, для коригування розкладу тренувань та матчів, це наша буденність уже. Ми до цього вже, на жаль, ми до цього звикли, оскільки ми не можемо зупинити розвиток спорту під час війни, оскільки діти – це наше майбутнє, і ми не можемо дати паузу, оскільки без розвитку дітей нас не чекає нічого хорошого в майбутньому. Тобто нам потрібно вкладати у їх розвиток якомога більше свого ресурсу, часу, коштів, щоб нас і нашу країну чекало здорове спортивне майбутнє.
1: Ну, і ви постійно це враховуєте, я маю на увазі питання безпеки, просто при плануванні матчів, так, при плануванні тренувань і так далі.
2: Саме так. А ще окремо хочу додати про аматорський футбол. Тут більше, напевно, це війна впливає на нього, оскільки з кожним місяцем, з кожним роком все більше і більше футболістів-аматорів стають до лав Збройних сил України, і для футбольних функціонерів все важче з кожним роком стає підтримувати свої колективи, тому їм окремо за це подяки, що вони не забувають про спорт, про здоров'я нації. А хлопці, які ще недавно були на футбольному полі, завжди бажаємо їм повертатися до їхнього цивільного життя здоровими і завжди дякуємо їм за захист нашої батьківщини.
1: Дякую, дійсно. І давайте про професійний так трішки ще поговоримо, тому що ФК Браслав і ФК Вінниця так представляють наше місто тепер в Україні. Як, до речі, ФК Браслав, що йому потрібно було зробити для того, щоб увійти до цієї когорти?
2: Перш за все, це участь у чемпіонаті України серед аматорів. Колектив провів один сезон на аматорському рівні. Перше коло команда провела, можна сказати, відверто погано, оскільки колектив лише будувався, а друга частина чемпіонату вже з покращеною селекцією пройшла набагато краще. Колектив у кожному з матчів показував хороший футбол, і жоден з колективів лідерів групи навіть не для них це не була легка прогулянка, і частина з них втратила очки саме з командою ФК Братслав у чемпіонаті. Тобто команда повпливала на розподіл топ-4, які грали далі у плей-офф. А другим етапом стала акредитація. Це великий комплекс справ, які потрібно зробити для того, щоб аматорський клуб став професіональний. Починаючи від набору персоналу, до його підготовки, до кадрів, тренувальних баз, ігрових полів.
1: Це така менеджерська робота, так?
2: Так, так, так. Тобто, яка тривала не один місяць. І для людей, які ніколи з цим не стикалися, це дійсно важка робота, яку, можна сказати, ніхто не бачить зовні. Тобто зовні це є картинка, футбольний клуб, гравці, тренери, які виступають і грають на футбольному полі.
1: Зовні ми бачимо тільки тих, хто на полі.
2: Так.
1: А що до цього відбувається, які проходять процеси, ми ж
2: так, це менеджмент. І хочу сказати, що, наприклад, для мене це стало новизною, і тепер я розумію, що кожен футбольний клуб, професіональний, який існує на мапі України, це величезний труд, і особливо в наш час треба подякувати людям, які знаходять дуже багато ресурсу, щоб футбол процвітав.
1: Що робить спортивний директор в футбольному клубі?
2: Якщо говорити шаблонно, спортивним забезпеченням команди. Але я скажу так, що в нас команда поки формується, тому спортивний директор може відповідати за багато аспектів, починаючи від менеджерування процесів до всередині команди, тобто забезпечення інвентарем, футбольною формою, там логістикою, тренувальним процесом. Так і це переходить більш таку в дипломатичну складову, як коли особисто я починав працювати з документацією. Тобто, щоб підготувати колектив до виступів на найвищому рівні професіональному, потрібно пройти багато етапів. Зокрема, там заявковий період, аудити, контракти, і таких аспектів багато. Там близько 20 пунктів, які потрібен кожен клуб, щоб виконав. І наша команда, допомагаючи одне одному у всіх цих аспектах, можна сказати, успішно справилася, тому колектив скоро стартує в другій лізі. Це означає, що колектив виконав свою роботу і отримав це зелене світло для того, щоб колектив брав участь.
1: Володимире, завдання для наших двох футбольних клубів, так, професійних, є вихід до першої ліги, так? Ну, завдання в цьому сезоні. Чи воно якесь ширше це завдання стоїть?
2: Футбольний клуб Братслав вже заявив про свої плани підвищитися у класі. За Вінницьку Ниву не можу сказати, не бачив публічних звернень, але думаю, що така конкуренція, яка зараз буде між двома футбольними клубами Вінниччини, вона піде на користь лише і самим клубам, які будуть розвивати його активніше, та й в загальному футбольній спільноті, оскільки вінницький вболівальник, він дуже заскучав за хорошим футболом у Вінниці. Це правда, оскільки, якщо не помиляюся, понад 15 років Вінниччина не була представлена двома клубами на професійному рівні. Можу в роках помилятися, але це дійсно дуже великий період, коли футбольний вболівальник Вінниччини, який любить футбол, який заслуговує на найвищий рівень, він хоче його бачити. Я думаю, що цей новий поштовх для вінницького футболу стане чимось успішним, і обидва клуби будуть демонструвати свої найкращі якості.
1: Дитячий футбол у місті, наскільки він розвинений, наскільки є поле для діяльності?
2: Наразі, останніми роками, десь 10, напевно, більше 10 років вже Вінниччина веде активну роботу щодо будівництва майданчиків. Ми бачимо, що в різних районах міста вони з'являються, підтримуються.
1: І вони не пусті.
2: Вони не пусті.
1: Там завжди відбувається.
2: Я скажу більше, якщо людина, яка хоче згорендувати майданчик, в певних моментах, яка вона не футбольна, наприклад, це там колектив з якоїсь певної роботи, у них будуть труднощі, щоб знайти вільний майданчик, оскільки попит зростає, пропозиція рухається вперед, але не такими темпами, щоб задовільнити повністю 100% ринку. Дійсно, велику лепту вносять це розвиток регіональних і всеукраїнських змагань, оскільки, якщо взяти турнір Atmost Cup, який проходить на 3-4-5 локаціях одночасно, це великий ресурс. А додати до цього міські, обласні змагання, які проводяться також на вихідні, і ми маємо великий
1: дефіцит.
2: Велику кількість футболістів, яких потрібно задовольнити. Mm-hmm. І десь інколи виникає дійсно дефіцит цих майданчиків. Але за допомогою роботи всередині кожної з асоціацій ми спілкуємося, щоб знайти на якнайкраще рішення, щоб кожен з цих аспектів футбольних рухався вперед і розвивався.
1: Як ви оцінюєте рівень тренерської підготовки у Вінниці?
2: Це окреме цікаве питання. Дійсно, що ще кілька років тому на цьому питанню дуже мало приділялося уваги. І, зокрема, по цій роботі я можу виділити, напевно, одну з дитячо-юнацьких футбольних шкіл Вінниччини, яка ґрунтовно працює, і це футбольний клуб «Яско», який робить великий акцент на підготовці саме професійних кадрів, які вони роблять різні партнерські акції з різними клубами, крім навчання тренерів, які проходять регулярно. І оце можна поставити, напевно, думаю, зараз як в приклад для розвиток саме цього. Але з іншої сторони, хочу сказати про бажання тренерів розвиватися ще там років 15 тому. Тренером міг стати будь-який чоловік, який захотів піти в цю сферу. І от він тренував настільки, як він вміє і він знає. Зараз є набагато більше інформації, є доступні курси. І видно, що кожен спеціаліст, який приходить в цю сферу, він бажає розвиватися. І хороша тенденція також, яка відмічається, багато аматорських колективів, та футбольних, та футзальних, за останні роки почали працювати саме з тренерами. Mm-hmm. З кваліфікованими тренерами, які можуть не просто прийти і показати, куди бігти на полі, а саме поставити якусь командну гру, знайти цей стиль. І останнім часом бачу, що все більше і більше колективів долучають тренерів, зокрема дитячо-юнацьких колективів, до роботи з аматорськими. Тут вирізняється позитивна тенденція, і хочеться вірити, що вона буде тільки розвиватися.
1: Футбольний тренер – це обов'язково колишній гравець?
2: Ні. Хочу сказати, що багато футбольних гравців, які грали на аматорському рівні, або ж тренували гравців, там, спортсменів інших видів спорту, зараз приходять у футбол. Зокрема, останні приклади з тренерів з фізичної підготовки, з тактичної підготовки. Тобто це стає якоюсь такою певною тенденцією, і формується ареал, і формується якась базовий підхід до тренерської роботи. Не обов'язково мати раніше за собою певну якусь ігрову кар'єру. Тобто, головне хотіти, можливості розвиватися зараз є. І хто зараз іде в цю сферу, це дійсно нова ніша, яка може приносити і розвиток, і достойний дохід.
1: Ми можемо зараз, от наостанок нашого інтерв'ю, проанонсувати якісь змагання, якісь спортивні, ну, маю на увазі футбольні змагання, які будуть відбуватися у нашому місті.
2: Розпочну з дитячих, з нашої міської асоціації футболу. В середині серпня ми стартуємо кубок Вінницької міської територіальної громади, а в вересні стартуватимемо чемпіонат. Це наші юнацькі змагання, також паралельно будемо проводити жіночі змагання аматорського рівня. Буквально на днях будемо анонсувати вже аматорський чемпіонат з пляжного футболу, який вже щорічно проводиться впродовж більш ніж 5 років у нас у Вінниці. Далі рухаємося на осінню частину. Це початок чемпіонату України серед юнаків, де цьогоріч Вінниччину буде представляти одразу 4 колективи. Це Вінницька обласна дитячо-юнацька школа «Нива», це «Воля Локомотив» та команда клуб «Легіон» з Якушинців. Це ті колективи, які, про яких я можу говорити, що будуть представляти Вінниччину на всеукраїнському рівні. Ну і не забуваємо про юнацьку команду U19 Вінницької «Ниви», яка також продовжує свої виступи доволі успішні. І на осінь також аматорські змагання, це чемпіонат Вінницького району, планується чемпіонат Вінницької міської територіальної громади та чемпіонат та Кубок області, які будуть проходити серед команд нашої громади.
1: Футбольне життя Вінниці буде насиченим, да?
2: Так, ну так, і що? Наших два флагмани вже, які будуть представляти Вінниччину на найвищому рівні, тому закликаю вболівати за Вінницьку Ниву, за футбольний клуб «Братслав», підтримувати розвиток професіонального спорту та запрошую вболівальників на стадіон, адже саме їх підтримка буде спонукати для подальшого руху цих колективів вгору.
1: Дякую вам, дякую за те, що ви розповіли багато цікавого тим про те, чим живе Вінниця футбольна. Мало ми приділили часу жіночому футболу, але якось ми виділимо окремий ефір для них. Володимир Краковецький, виконавчий директор Вінницької міської асоціації футболу та спортивний директор ФК Брасла, був на сьогодні в ефірі. Дякую вам, всім дякую за увагу. Залишайтесь разом із нами, з нами цікаво.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску про таке. Через падіння дерев на Вінниччині пошкоджено газові мережі. Дружини ветеранів війни з Вінницької області пройшли програму психосоціального відновлення. У Вінниці продовжено прийом заявок на участь в архітектурному конкурсі «Фата Моргана». А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині блискавка спричинила дві пожежі. Як повідомили в ДСНС, в селі Старостинці Погребишинської громади розряд блискавки влучив з господарську споруду. Надзвичайники швидко ліквідували пожежу, запобігши перекиданню вогню на розташований поруч гараж. А в селищі Сидківці Райгородської громади через удар блискавки зайнявся електролічильник в гаражі. А власники самотужки загасили вогонь до приїзду рятувальників. Через падіння дерев в Гайсинському і Тучинському районах, а також у Хмільнику пошкоджено газові мережі. Газовики виїхали на місця, щоб обстежити газопроводи і відновити газопостачання там, де це безпечно. Мешканці в області просять бути уважними. Якщо ви відчули запах газу або помітили пошкодження газових мереж, негайно телефонуйте за номером 104. Ще 20 дружин ветеранів війни з Вінницької області пройшли програму психосоціального відновлення під час ретриту у Карпатах. Протягом тижня дружини учасників бойових дій з Калинівської, Ладижинської, Хмельницької, Оратівської, Махнівської, Лукамолешківської, Козятинської, Вінницької і Турбівської громад працювали з психологами. Долучалися до занять з арт-терапії, мали можливість поділитися власними історіями і відновити внутрішні ресурси. Цей проєкт є частиною системної підтримки воїнів та їхніх родин, зауважила начальниця обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Проєкт реалізовано Всеукраїнською спілкою ветеранів, інвалідів війни та волонтерів АТО як переможцем конкурсу громадських ініціатив. У Вінниці продовжено прийом заявок на участь в архітектурному конкурсі «Фата Моргана». Учасники матимуть більше часу для підготовки конкурсних пропозицій, адже проєкти на трансформацію кінотеатру імені Михайла Косюбинського прийматимуть до 20 вересня. Детальніше про умови участі в архітектурному конкурсі можна дізнатись за посиланням на сайті Вінницької міської ради. Оголошення результатів конкурсу і відкриття виставки проєктів переможців відбудеться 27 листопада. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. В Європейському Союзі набула чинності заборона на утилізацію нового одягу та взуття. Росія знову вдарила ракетами по Одещині. Серед постраждалих – однорічна дитина. На Вінниччині зустріли звільненого з полону бойового медика Сергія Кмитюка. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Новим прем'єр-міністром Великої Британії став Енді Бернем. Сьогодні новообраний лідер британської лейбористської партії неофіційно замінив Кіра Стармера на посаді прем'єра. Після того, як король Чарльз III прийняв відставку Кіра Стармера, Енді Бернем прибув до Букінгемського палацу і отримав від монарха доручення сформувати новий уряд. Він став сьомим британським прем'єр-міністром за останнє десятиліття. В Європейському Союзі набула чинності заборона на утилізацію нового одягу та взуття. Відтепер великі компанії продавці одягу в ЄС не зможуть відправляти на утилізацію неношений одяг і взуття, які не розпродали. Згідно з новими вимогами, таким товарам потрібно знайти застосування, віддати на благодійність або на переробку. За винятком продукції, для якої це неможливо зробити з технічних причин чи з міркувань безпеки. За оцінками Європейського агентства з питань довкілля, щороку на сміттєзвалищах опиняються до 600 тисяч тонн текстильних відходів. Заборона має зменшити навантаження на полігони Європи.
2: Україна.
1: Росія сьогодні знову вдарила ракетами по Одещині. Є постраждалі дві жінки і однорічна дитина. Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. Рятувальники ліквідували пожежу в іншому містечку Одещини. Пошкоджено два житлових будинки, гаражне приміщення і автомобіль. Наразі на місцях влучань тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині зустріли звільненого з полону бойового медика Сергія Кмитюка. Мешканець Тульчинської громади повернувся додому після понад 4 років неволі. У день повернення захисника біля алеї Надії у Тульчині зібрались його рідні, близькі та небайдужі мешканці міста, щоб подякувати Сергію Кмитюку за захист України. Діти створили для воїна живий коридор, яким він пройшов до алеї Надії під марш у виконанні оркестру Національної гвардії України. Найзворушливішим моментом цієї зустрічі стала мить, коли військовослужбовець зняв свій портрет з алеї Надії. Місця, де упродовж багатьох років чекали на його повернення. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре. Хей, хей, все буде добре, все буде добре, все буде добре.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Бджоли літають власними маршрутами з точністю до сантиметра. У джунглях Мексики знайшли недоторкане поселення з пірамідою. Осетри, які пережили епоху динозаврів, нині можуть зникнути. Далі про це і не тільки докладніше. Медоносні бджоли виявилися справжніми асами навігації. Вони запам'ятовують власні маршрути і повторюють їх з дивовижною точністю. Німецькі вчені за допомогою спеціального дрона та крихітних світловідбивних маркерів детально відстежили сотні бджолиних польотів. З'ясувалося, що кожна комаха має свій улюблений шлях і під час повторних рейсів відхиляється від нього лише на кілька сантиметрів. Орієнтуватися у просторі бджолам дуже допомагає помітні дерева чи кущі, які вони використовують як дорожні знаки. А ось над одноманітними кукурудзяними полями, де немає за що зачепитися оком, крилаті мандрівниці збивалися з курсу трохи частіше. Це відкриття доводить, що індивідуальна навігація бджіл є набагато досконалішою, ніж науковці вважали раніше. Словенські археологи зробили сенсаційне відкриття у Мексиці, знайшовши загублене місто Майя під назвою Мінамбе. Повністю збережене стародавнє поселення століттями ховалося від мародерів у непрохідних хащах біосферного заповідника. Дослідники виявили руїни за допомогою лазерного сканування місцевості, після чого вручну прорубали дорогу крізь густі джунглі. На території знайшли величні палаци, систему водопостачання та великий 30-метровий храм у формі піраміди. Особливою знахідкою стала кам'яна стела із зображенням сцени обезголовлення полоненого, яка датується 849 роком нашої ери. Науковці вже створили детальні тривимірні моделі міста, щоб реально вивчити його іерогліфи та розкрити таємниці зникнення цієї цивілізації. Осетрові риби, які населяють землю понад 200 мільйонів років і пережили динозаврів, сьогодні опинилися на межі повного зникнення. За даними екологів, майже всі види цих унікальних гігантів, яких називають живими викопними, перебувають у смертельній небезпеці. В Україні історично мешкали 6 видів осетрових, проте два з них уже офіційно визнані повністю зниклими. Головними ворогами риби стали браконьєрство, забруднення річок та великі греблі, які перекривають їм шлях до нересту. Щоб урятувати осетрових, захисники природи закликають терміново відновлювати річкові системи та суворо боротися з браконьєрами. Збереження цих дивовижних створінь є важливим завданням для нашої країни на шляху до екологічних стандартів Євросоюзу. Орангутанги на індонезійському острові Борнео виявилися справжніми лісовими аптекарями, які вміють лікувати себе травами. До такого висновку дійшли науковці після 20 років спостережень за поведінкою мавп у дикій природі. Дослідники помітили, що тварини цілеспрямовано обирають рослини з антимікробними та загоювальними властивостями. Ці цілющі трави не входять до щоденного раціону орангутангів, тож вони їдять їх саме заради медичного ефекту. Наразі вчені намагаються з'ясувати, чи це вроджений інстинкт, чи це знання передаються від батьків до дітей як традиція. Цікаво, що чимало з цих рослин місцеві жителі також століттями використовують у народній медицині. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». У Вінницькому кардіоцентрі врятували життя пацієнта. «Укрзалізниця» запускає додатковий потяг за маршрутом Жмеринка-Кузятин. Офіс туризму Вінниці запрошує на благодійну велоекскурсію «Старим містом». А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькому кардіоцентрі врятували життя пацієнта. Чоловік звернувся до закладу зі скаргами на сильну задишку, виражену слабкість та неможливість виконувати навіть найпростіші повсякденні дії. Йому було важко ходити, сидіти та спати через постійне відчуття нестачі повітря. Обстеживши пацієнта, медики з'ясували, що причиною такого стану, який з кожним днем погіршувався, є тяжке ураження серця. Ситуація була критичною, тому лікарі негайно розпочали інтенсивне лікування із застосуванням апарата ЕКМО – технології, яка тимчасово бере на себе функцію серця та легень, даючи організму шанс на відновлення. Результат перевершив очікування медиків. Вже наступного дня пацієнт зміг самостійно ходити, а через два дні не виходити на прогулянку. Чоловіка виписали зі стаціонару, попереду у нього подальше спостереження та реабілітація. Але найголовніше – його серце відновлюється. Пацієнт отримав шанс повернутися до повноцінного життя, зазначається у дописі на Фейсбук. Сторінці Вінницького кардіоцентру. «Укрзалізниця» запускає додатковий потяг за маршрутом Жмеринка-Кузятин. Він курсуватиме щоденно, починаючи з 21 липня, повідомили в компанії. З розкладом руху приміського потяга можна ознайомитись у мобільному застосунку та на сайті «Укрзалізниці». Сьогодні у Міжнародний день шахів у Вінницькому терцентрі соціального обслуговування відбувся тематичний спортивний турнір. Шахісти старшого віку випробували свої сили за дошками, а любителі шашок продемонстрували стратегічне мислення і майстерність у цій інтелектуальній грі. Такі заходи дають можливість відвідувачам терцентру відволіктись від повсякденних турбот, активно і цікаво провести дозвілля. Тренують мозок та пам'ять. Записатися на заняття у різних гуртках Вінницького терцентру соціального обслуговування можуть люди віком 60+. Нагадую адресу закладу у Вінниці, вулиця Соборна, 50, номер телефону для запису ви знайдете на сайті міської ради. Офіс туризму Вінниці запрошує на благодійну велоекскурсію «Старим містом». Суботня мандрівка вулицями міста, з яких починалась історія Вінниці, це нагода не лише активно провести час, але й підтримати донатами наших захисників. Учасники проїдуть 10 кілометрів мальовничим маршрутом, відчують характери вінницьких підйомів та спусків, зазирнуть в минуле. Велоекскурсію запланували на 25 липня. Усі зібрані кошти підуть на потреби підрозділу «Чорне крило» 116-ї окремої механізованої бригади, воїни якого виконують бойові завдання на Харківському напрямку. За деталями звертайтеся до Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101,8 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позовний ОСА та Крісі Гул.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні 20 липня 2026 року, понеділок, і наш студійний термометр, незважаючи на таке небо, яке вкрите хмарами, все рівно показує комфортних
3: Плюс 25 градусів.
2: Хоча, якщо добре пробігтися, навіть можна впріти, друзі. І така температура протримається до 21 години, а потім поступово буде опускатися нижче, і до раночку вже буде плюс 14 градусів.
3: І зараз нас очікується мінлива хмарність та можливий дрібний дощ. Можливо, десь він там скоро почнеться. І така погода в нас протримається до 9 вечора, і також буде далі невеличка хмарність, і також може очікуватися потім дощ. Тому ж не забувайте про парасольки.
2: Отак, друзі, така ось сьогодні погода у нас, а ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 20 липня у Міжнародний день шахів у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування пройшов тематичний спортивний турнір. Шахісти старшого віку випробовували свої сили за дошками, а любителі шашок демонстрували стратегічне мислення та майстерність у цій інтелектуальній грі. Так інформують на сайті Вінницької міської ради.
3: Шахи та шашки – це своєрідне тренування для мозку, яке комплексно розвиває когнітивні здібності. Ці ігри спрямують розвиток логічного та стратегічного мислення, тренують пам'ять, покращують концентрацію уваги і навички аналізу.
2: Протягом чемпіонату у тер-центрі провели кілька партій, під час яких учасники демонстрували уважність, витримку та вміння мислити на кілька кроків вперед. Попри спортивний азарт, змагання прийшли у дружній атмосфері взаємної підтримки та гарного настрою.
3: Шахово-шашковий турнір став прикладом того, як у тер-центрі поєднується активне дозвілля, інтелектуальний розвиток і соціальна адаптація людей старшого віку. Записатися на заняття у різних гуртках Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування можуть люди 60+ років. Адреса закладу – вулиця Соборна, 50, номер телефону 670590.
2: Тому, друзі, якщо ви раптом любите шашки або шахмати, то ви тепер знаєте, куди звертатися. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, можуть українці, коли хочуть, і, зокрема, вінничани. А саме у Вінниці відбулась толока на набережні. Понад 50 небайдужих містян розчистили проходи від чагарників, обрізали зайві гілля та прибрали територію на частині набережної від центрального мосту в сторону Староміського. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, завдяки спільним зусиллям вдалося покращити стан частини набережної. На цій ділянці були чагарники, які ускладнювали рух. Сьогодні разом із небайдужими вінничанами ми не лише зібрали сміття, а й покращили прохідність та загальний вигляд частини набережної. Дякуємо всім, хто долучився. Разом ми робимо наше місто кращим. Зазначив начальник відділу ремонту об'єктів благоустрою Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Леонід Демченко.
3: Під час екоакції на місці працював щепоріз, який одразу подрібнював зрізаний гілля. Отриману тріску використовують з користю для мульчування міських клумб, що допоможе зберегти вологу в ґрунті та покращити вигляд зелених зон. Загалом під час толоки було вивезено 4 машини щепою. По акції також долучилися працівники Вінницьке шляхове управління, які прибрали випадкове сміття.
2: У департаменті комунального господарства та благоустрою додають, що подібні акції проводитимуть і надалі. Вони не лише роблять наше місто чистішими, а й згуртовують громаду містян. Тому, друзі, якщо ви раптом десь почуєте і буде у вас можливість, обов'язково долучайтесь.
3: А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Нацгвардійця Богдана Волошина нагороджено хрестом бойових заслуг посмертно. На Вінниччині з початку липня потонуло 7 людей. У Вінниці понад 3 тисячі людей подали заяви для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. А зараз про це та інше докладніше. Президент України підписав указ про відзначення військовослужбовців державними нагородами. Серед нагороджених – лейтенант Богдан Волошин з Вінниччини, якому найвищу військову відзнаку президента – хрест бойових заслуг присвоєно посмертно. Захисник з позивним «Скіф» служив у лавах 14-ї бригади «Червона калина» Національної гвардії України. За особистий внесок у захист країни та мужність був нагороджений медалями за доблесть та за оборону України. Життя воїна обірвалося восени 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Добропілля на Донеччині. На Вінниччині з початку липня потонуло 7 людей. Про це повідомили в управлінні ДСНС України у Вінницькій області. Відпочиваючи поблизу водойм, громадян просять бути обережними, не переоцінювати власні сили, не заходити у воду, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду, навіть на кілька хвилин. Пам'ятайте, вода не пробачає легковажності. У Вінниці за тиждень понад 3 тисячі людей подали заяви для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Талонів попереднього запису за цей період видали понад 9 тисяч, повідомили у міській раді. Документи від вінничан і внутрішньопереміщених осіб для отримання відшкодування у зв'язку з підвищенням тарифу на воду приймають у прозорих офісах Вінниці. Щоб взяти талон попереднього запису, потрібно звернутися до управління соцзахисту Правобережне, проспект Космонавтів, 32-й поверх, або Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, 2-й поверх. Номери телефонів ви знайдете на сайті міської ради. Родина 12-річного Назара Мазура з міста Ладижина зустрілася з батьками 10-річної дівчинки, яка після загибелі в ДТП стала донором серця. Найзворушливішим моментом цієї зустрічі стала мить, коли мама дівчинки почула, як б'ється серце її доньки. Завдяки рішенню батьків про посмертне донорство Назар отримав шанс на нове життя. Після успішної пересадки серця та реабілітації хлопчик вже повернувся додому і поступово відновлюється. Таким було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде України». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивне «Все» та Крісті Голд.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Друзі та гості міста, дізнаєтеся, чому цим став символом найкращого в житті. Які історії перетворюються на легенди і чому смак пам'яті інколи сильніше за будь-які слова. Офіс туризму в Вінниці запрошує доєднатися до унікальної мандрівки крізь століття Вінницької Єрусалимки, де переплелися долі, культура, гумор, трагедії і життєва мудрість.
3: 25 липня гідеса Людмила Очеретна занурить учасників екскурсії атмосферу старих вулиць, де колись звучав їдиш, де народжувалися історії успіху, трагедії і великої жартовної мудрості. Перед вінничанами та гостями міста постануть образи заможних купців і лікарів, талановитих художників і музикантів, підприємців і філософів повсякденності.
2: Ви почуєте про людей, які творили місто, про традиції, що передавалися з покоління в покоління, і про звичаї, які дивують своєю глибиною і символізмом. Ви дізнаєтеся, чому цимес став символом найкращого в житті, які історії перетворюються на легенди і чому смак пам'яті іноді сильніший за будь-які слова, зазначають в офісі туризму.
3: За бажанням в кінці екскурсії учасники зможуть відвідати шинок музею «Дядько Йосип» і скуштувати брускети з хумусом та форшмаком, що стане смачним завершенням прогулянки.
2: Екскурсія «Єврейський цимес» відбудеться 25 липня о 13:00. Місце зустрічі – Вінницька вежа. Деталі та реєстрація розташовані на сайті Вінницької міської ради.
3: А ми продовжимо рухатися далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Сильна злива, гроза та шквальний вітер пошкодили електромережі на Вінниччині. Через що понад 4 тисячі споживачів тимчасово залишилися без електропостачання. Найбільше постраждали населені пункти Теплицької, Бершицької та Немирівської громад. Наразі аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи. Про це повідомили в акціонерному товаристві «Вінницяобленерго».
3: За інформацією енергетиків, негода пошкодила повітряні лінії електропередач і трансформаторні підстанції. До ліквідації наслідків одразу залучили 16 аварійно-ремонтних бригад, майже 50 фахівців та 14 одиниць спеціалізованої техніки.
2: Наразі багато працівників обстежують пошкоджені ділянки, замінюють зруйновані елементи мережі та поступово відновлюють електропостачання.
3: Жителі в області закликають під час негоди не наближатися до обірваних провозів, а про пошкодження електромереж повідомляти на гарячу лінію підприємства.
2: Ми знаємо, наскільки важливо сьогодні мати електроенергію, тому наші бригади працюють без перепочинку, доки останній споживач не буде знову зі світлом, зазначили в акціонерному товаристві «Вінницяобленерго». Подякуємо нашим енергетикам за те, що вони дають нам світло. А ми рухаємося далі.
0: Все буде Україна!

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Це нечесний хлопець, бітан.

пустыня. Пустышня.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: За перший тиждень прийому документів та оформлення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення заяви подали понад 3 тисячі жителів Вінницької громади та внутрішньо переміщених осіб. За цей же період у прозорих офісах видали понад 9 тисяч талонів попереднього запису. Про це повідомлено на фейсбук-сторінці Вінницької міської ради.
3: Прийом документів розпочався 13 липня у прозорих офісах соціального спрямування. Компенсацію можуть оформити вінничани та внутрішньопереміщені особи у зв'язку з підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення. За перший день прийому заяв для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення документи подали понад 3 тисячі людей. Талонів попереднього запису за цей період видали понад 9 тисяч, повідомили у Вінницькій міській раді.
2: Для отримання талону попереднього запису необхідно звернутися до таких установ: управління соцзахисту Правобережне, управління соцзахисту Лівобережне та Прозорий офіс на Бреславській 85.
3: Запис здійснюється як особисто, так і за опублікованими телефонами, які розташовані на сайті Вінницької міської ради.
2: Механізм компенсації запровадили в межах міської ініціативи «Вінничани важливі», яка передбачає підтримку мешканців громади після підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.
3: Тому, друзі, якщо ви маєте таку можливість і вам дійсно потрібна компенсація за водопостачання та водовідведення, звертайтесь, будь ласка, до управління соцзахисту. А ми продовжуємо рухатися далі.
2: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці відбувся фестивальний показ 59-секундного відеофестиваль та програма «Щі-59». До культурного центру «Галерея 21 століття» приїхала засновниця фестивалю Ірина Данілова зі Сполучених Штатів Америки. Глядачі побачили добірку найкращих 50-секундних відеоробіт, а також нові роботи, створені за допомогою штучного інтелекту.
3: Фестивальний показ відбувся ось на десь 17 липня у культурному центрі «Галерея 21 століття» на вулиці Архітектора Артинова, 12А. Вхід для всіх охочих був вільний, про це інформували у «Галереї 21 століття».
2: До програми показу увійшли найкращі 59 відеоробіт, які глядачі обирали під час міжнародних показів у 2005-2008 роках, а також сучасні роботи, створені з застосуванням технологій штучного інтелекту. Особливість фестивалю полягає в тому, що кожен відеоролик триває рівно 59 секунд.
3: Фестиваль заснували у 2005 році в Нью-Йорку митці Ірина Данілова та Грайм Леві в межах платформи Project 59. За два десятиліття він став майданчиком для розвитку цифрового відеомистецтва та об'єднав авторів із різних країн світу.
2: Минулого року фестиваль відзначив своє 20-річчя, а цьогоріч його міжнародний тур завітав до Вінниці. Організатори відзначають, що це можливість побачити, як за короткий час можна розповісти повноцінну історію та прожити розвиток відеомистецтва від перших цифрових експериментів до сучасних штучно-інтелектуальних технологій.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
4: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А 19 липня у Центральному парку імені Миколи Леонтовича у Вінниці відбувся суперрейдер. Велодень, який об'єднав 150 юних учасників. Змагання стали справжнім випробуванням не тільки на швидкість, а й на стійкість. Навіть повітряні тривоги та сильна злива не зламала дух маленьких спортсменів. Після відбою діти знову завзято поверталися на дистанцію. Тут вони не лише змагалися за першість, а й вчилися безпечної їзди, знайомилися з правилами дорожнього руху і показували характер на кожному метрі траси.
3: Жабки, котики, дракони, хмаринки, захисні шоломи цього дня були, мабуть, найяскравішою частиною епікерування. Їх одягнули всі, і малечі на біловелах, і старші учасники на спортивних велосипедах. Про захід повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Учасників розділили на 6 вікових категорій – від 3 до 12 років. Заїзди проходили паралельно на кількох трасах. Спершу стартували наймолодші. Вони змагалися у спринтах на біговелах та велосипедах. Поруч діти проходили дистанцію з фігурного водіння, оминали конуси, витримували рівновагу і намагалися не втратити темп. Старші учасники згодом вийшли на трасу крос-кантрі, прокладену алеями Центрального парку. Її створенням, підготовкою та розміткою займався голова громадської організації «Велолюди» Максим Маслов. Під час заїзду він також працював суддею змагань.
3: Біля стартових майданчиків постійно кипіла робота. Судді готували дітей до заїздів, волонтери допомагали знайти свою категорію, батьки перевіряли застібки на шоломах, а учасники по кілька разів оглядали дистанцію і запам'ятовували кожен поворот.
2: Поки на трасах визначали найшвидших, поруч працювали навчальні локації. Патрульні в ігровій формі розбирали з дітьми дорожні ситуації, де дозволено кататися, чому перед зеброю потрібно зупинитися і зійти з велосипеда, як подати сигнал перед поворотом і чому не варто використовувати телефон під час руху.
3: Представники Українського Червоного Хреста показували основні дії під час надання домедичної допомоги, а механіки на велоСТО навчали перевіряти гальми, тиск у колесах, ланцюг і надійність кріплення керма, вчасно помічати несправності та виконувати нескладний ремонт.
2: А між заїздами діти долучилися до творчої майстерки, грали в настільні ігри та робили аквагрим. Ці активності для учасників підготувала Юлія Заремба з командою проєкту «ВінОК» – громадська організація «Вільно освіта». Поруч працювали фотозони, аніматори та виступали юні артисти. Щоправда, програму кілька разів довелося перелаштовувати через сильну зливу, та всі заплановані дистанції вдалося провести.
3: Партнери заходу вручили нагороди переможцям та призерам, також підготували приємні подарунки та сюрпризи для всіх учасників.
2: Після останнього заїзду парк ще довго вирував емоціями. Діти розглядали медалі, фотографувалися з велосипедами, ділилися враженнями, а вже питали батьків, коли ж відбудеться наступний суперрейдер.
3: Ось такий відбувся суперрейдер, така перша супергонка в нас у Вінниці. А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Do you think about me?

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці напрацьовують нові правила, щоб зробити користування електросамокатами безпечнішим. Через планові ремонтні роботи на газопроводі високого тиску у Вінниці припинять газопостачання. Мешканцям громади нагадали про правила безпечної поведінки під час грози. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька громада разом з поліцією, прокуратурою і операторами прокату напрацьовують нові правила, щоб зробити користування електросамокатами безпечнішим. Як повідомили у департаменті правової політики та якості Вінницької міської ради, фахівці пропонують обмежити швидкість руху у паркових зонах до 10 км за годину, а в Центральному парку імені Леонтовича та парку Хімік – до 5 км за годину. Також буде встановлено контроль за блокуванням користування сервісом під час комендантської години. Посилять верифікацію користувачів, щоб діти не мали доступу до прокату через банківські картки батьків. Потребу в додатковому регулюванні обговорили під час зустрічі з огляду на факти ДТП за участю власників самокатів та відкритих кримінальних проваджень упродовж 2025-2026 років. У Вінниці обмежать газопостачання. Планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах триватимуть з 9 години вівторка 21 липня до 27 липня. У зв'язку з цим буде тимчасово зупинено подачу газу споживачам за такими адресами: вулиця Зурінського, 15, 17, 19, 25, 37 і 49 і Київська, 188, а також підприємствам і організаціям, які знаходяться на вулицях Патуський, 2, Енергетичній, 7, Зурінського, 9, 31, 40, 44 та Липовецький, 1. Роботи проводять для забезпечення належного технічного стану газових мереж. Мешканцям громади нагадали про правила безпечної поведінки під час грози. Фахівці компанії «Вінницяобленерго» радять громадянам дотримуватися кількох простих, але важливих правил. Під час грози від'єднайте від електромережі телевізори, роутери, комп'ютери, зарядні пристрої та іншу чутливу електроніку. Не користуйтесь електроприладами без нагальної потреби. Якщо заряджаєте гаджети, припиніть заряджання до завершення негоди. Вдома зачиніть вікна, щоб уникнути потрапляння дощу та блискавки всередину приміщення. А по завершенні грози не поспішайте одразу вмикати всю техніку одночасно. Зачекайте кілька хвилин і лише потім підключайте електроприлади до мережі. Бережіть себе, своїх рідних і домашню техніку. У мене ж все. Почуємось.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проєкт «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаєте всіх.
2: Друзі, а ми традиційно дивимося, що ж нам приготувала погода. І синоптики могли нам про це розповісти на завтра. Друзі, на 21 липня 2026 року, нагадую, що це вівторок, а ранок обіцяє бути прохолодненьким. Плюс 14 градусів, а потім поступово температура буде підніматися до вже таких гаряченьких плюс 27 градусів. І такою вона буде триматися практично до 20.00. А потім поступово знов опускатиметься.
3: Раніцею нас очікується ясна погода без опадів. День очікується невеличка хмарність, але також без опадів. І вечір обіцяє бути ясним і без опадів. Тому завтра вівторок буде неймовірно класний, теплий, ясний і без опадів. Можете гуляти, відпочивати, насолоджуватися цим прекрасним днем.
2: Так, друзі. Тому, якщо ви раптом будете повертатися додому вечором, сплануйте легесеньку прогулянку через наш Вінницький парк або в тих місцях, де вам дійсно комфортно та класно. І ми рухаємося далі з таким позитивним настроєм цим вечором.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз... Що ж, друзі, ви, напевно, скучили за нашою рубрикою. А зараз Крістіан Холт вам розкаже, які ж на сьогодні свята.
3: Так, і зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірні. Ось 20 липня синовим церковним календарем віруючі вшановують пам'ять пророка Ілії, одного з найвідоміших і найшанованіших біблійних святих. Це все пов'язано чимало народних прикмет, традицій і заборон, багато з яких збереглися до наших днів. А що можна і не можна робити 20 липня, на які прикмети звертали увагу наші предки, ми поговоримо сьогодні з вами.
2: До речі, на моєму селі, там, де ми проживали на Воратівському районі, ще коли там були ставки, постійно бабця покійна казала, що на Іллю не можна купатися. І після Іллі взагалі не можна купатися. Взагалі для моїх от покійних бабусь це була дуже така, скажімо, дуже така боязка тема, бо вона постійно боялася, що я втоплюся. І тому вигадувала всілякі моменти, щоб я туди як мого менше ліз воду. Тому от на Іллю казали, ні в якому разі більше не можна воду, навіть близько до ставки підходити.
3: І за народну традицію сьогодні прийнято допомагати тим, хто опинився у скрутному становищі, давати милостиню та робити добрі справи.
2: Друзі, а з цього дня віруючі моляться пророку Іллі про здоров'я рідних і близьких, мир і благополуччя в родині, гарний врожай, а під час посухи просять ще у нього дощу. У деяких храмах освячують свіжі хліб і фрукти, яким потім пригощатимуть близьких або роздають нужденним.
3: З давніх давен пророка Іллю вважають покровителем дощу, грому та родючості. Після хрещення Русі в народній свідомості він багато в чому замінив язичницького бога Перуна, тому святого називають громоважцем. За повір'ям, саме Ілля мчить по небу на вогняній колісниці, а гуркіт грому – це гуркіт його коліс.
2: І з Іллі, друзі, на жаль, за народним спостереженням, літо починає поступово поступатися місцем осені. Закінчуються сінокоси і починаються жнива.
3: Церква цей день закликає відмовитися від сварок, гніву, заздрості, лихослів'я та зневіри. Також на світ відмовлятися в допомозі тим, хто її потребує.
2: А за народними прикметами 20 липня заборонено взагалі займатися важкою працею, особливо в полі та на городі. Це вважається гріхом, а також ходити на риболовлю, до речі.
3: І ось, як казав Саша, найвідоміша заборона Іллього дня пов'язана саме з купанням. За повір'ям, після цього дня свята вода стає небезпечною. Прикмети кажуть, що у водоймах ховається нечиста сила, але також пояснюється це тим, що вода починає остигати і після купання легко застудитися. Існує також легенда, що одна з підків коня пророка Іллі впала у воду і зробила її холодною.
2: Отакі от, друзі, забобони, повір'я та церковні традиції пов'язані з цим святом. Ну, а наше діло знати та використовувати.
3: І ми продовжуємо рухатися далі, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашого історичного календаря, і сьогодні відбулася подія, яка неймовірно розсунула всесвіт. Отже, друзі, сьогодні ми згадуємо день, тобто 20 липня, коли фантастика стала реальністю, а межі людських можливостей розсунулися до самого небокрайного космосу. Саме сьогодні, друзі, 20 липня 1969 року, годинник показував 22:56 за європейським часом, коли мільйони людей біля своїх екранів та приймачів затимували подих. Саме в цю хвилину американський астронавт Ніл Армстронг ступив із висадкового модуля «Орел» на сипучу поверхню Місяця і оголосив фразу, яка назавжди увійшла в історію. «Це один маленький крок для людини, але величезний стрибок для людства». Через 15 хвилин о 23:11 до нього приєднався його колега Едвін, позивний Баз Олдрін. Разом вони провели на поверхні нашого супутника трохи більше 2 годин. Але ці 2 години змінили все. Астронавти встановили прапор Сполучених Штатів Америки, зробили легендарні фотографії, які сьогодні знає, напевно, кожен. Зібрали зразки місячного ґрунту та провели кілька простих наукових тестів. Прямо з поверхні Місяця вони провели пряму телефонну розмову з президентом США Річардом Ніксоном. А на самій опорі місячного модуля вони залишили пам'ятну металеву табличку з глибоким посилом. На ній було написано: «Тут у липні 1969 року від Різдва Христового люди з планети Земля вперше ступили на поверхню Місяця. Ми прийшли з миром від усього людства». А чи знаєте, друзі, що цей великий стрибок людства не був би взагалі неможливим без українського розуму та української землі? Мало хто замислюється, але ключові ідеї, а точніше, як зробити висадку на місяць, реально належать уродженцю Полтави Юрію Кондратюку, справжнього ім'я Олександр Шаргей. Ще на початку 20 століття він розрахував траєкторію польоту до місяця, яку пізніше назвали трасою Кондратюка. Саме цю схему з виведенням кораблів на орбіту та з використанням окремо злітньо-посадкового модуля, опираючись на його розрахунки, і використала НАСА для місії Аполлон-11. І це не все. Головним конструктором космічної програми Радянського Союзу і людиною, яка відкрила еру освоєння космосу, був уродженець Житомира Сергій Корольов. А космічні двигуни та ракетні системи розроблялися в Дніпрі. Українська інженерна думка стоїть у самих витоках всієї світової космонавтики. Подія 1969 року довела: для людей немає нічого неможливого, якщо є мрія, розум і об'єднані зусилля. Тож, друзі, дякую з вами, що залишається на станції Радіо Місто над Богом. Попереду ще багато цікавого. Не перемикаємось. Все буде Україна!

0: світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми з вами поговоримо про космос. Сьогодні ми поговоримо про справжню безмежність. В прямому сенсі цього слова. Коли ж ми ввечері з вами підіймаємо голову і дивимося вгору, ну, яке слово спадає на думку першим? Ну, звісно ж, вже, як я сказав, космос. Але погодьтеся, якщо постійно повторювати лише його, будь-яка розповідь швидко стане одноманітною. Тому зараз давайте розберемо найкрасивіші, найвлучніші та й найпоетичніші синоніми до слова «космос», якими можна круто збагатити свою мову. Отже, розпочнемо з найближчого і наймасштабнішого замінника. Це слово «всесвіт». Воно охоплює абсолютно все, що існує, від найменшого атома до гігантських скупчень галактик. Цікаво, що в давньогрецькій мові слово «космос» початково означало порядок, гармонію та красу. І коли ми каємо Всесвіт, ми маємо на увазі саме цей грандіозний, упорядкований світобуд. Якщо ж вам хочеться додати розмові трохи поезії або романтики, згадайте такі синоніми, як «небесна сфера» або «небозвіт». Погодьтеся, фразу «вдивлятися в небозвіт» сприймається зовсім інакше, ніж просто дивитися в небо. У цьому є якась така особлива загадковість і навіть трішечки магія. А от для тих, хто любить більш точні чи технологічні описи, чудово підійдуть вирази «космічний простір» або «міжзоряний простір». Ці варіанти одразу змінюють настрій розмови. Здійснюється переліт через міжзоряний простір, це вже звучить так, ніби ви сидите в кріслі капітана фантастичного зорельоту. Є ще один дуже сильний глибокий синонім – «зоряна бездня» або просто «бездня». Згадаємо вираз про «зазирати у бездню». Це трохи моторошне, але дуже влучне слово, яке чудово підкреслює, наскільки людство маленьке порівняння з цим нескінченним і холодним обсягом темряви та світла. А тепер давайте додамо красивих метафор. Як ще можна описати космос у художньому тексті або в дружній розмові? Наприклад, «зоряний океан» або «океан зірок». Це неймовірно точний образ, адже космос так само темний і якийсь такий глибокий, бездонний, навіть можна сказати, небезпечний і досі мало досліджений, як і океанські глибини на нашій власній планеті. Також можна використовувати більш строгі такі наукові варіанти, як позаземне середовище або міжпланетне середовище. А якщо ви хочете блиснути філософськими знаннями, згадайте термін макрокосм. Філософи часто кажуть, що сама людина – це мікрокосм, тобто маленький внутрішній світ. А ось уже зовнішній всесвіт навколо нас – це грандіозний макрокосм. І, звісно ж, не забуваємо про наш український контекст. Говорячи про космос, ми часто згадуємо Чумацький шлях, назву нашої рідної галактики. Українські чумаки коли знаходили дорогу додому, орієнтуючись за цією зоряною смугою на нічному небі. Тож для нас космічний простір – це не просто порожнеча, а це ще й прадавній орієнтир. Тож бачите, наскільки багато і багатство в нашій мові. Всесвіт, небозвіт, міжзоряний простір, зоряна бездня, макрокосм та зоряний океан. Вибирайте будь-який синонім під свій настрій і дивуйте своїх співрозмовників. Ну, а я дякую, що ви прослухали нашу рубрику «Прокачай мову». Залишайтесь з нами на хвилі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, наш ефір з вами добігає до кінця, і я вчергове хочу нагадати, що ми є українцями. Ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас разом тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – все буде Україна. З вами в студії був Олександр Мончак на позивне ОСА, який закликає вас також тримати порох сухими. І пам'ятайте, дійсно, все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі!
3: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Понад 4 роки очікування у Тульчині зустріли звільненого з полону Сергія Кметюка. За зґвалтування неповнолітньої пачерки на Вінниччині судитимуть 34-річного чоловіка. Більше 3000 вінничан подали заявки на компенсацію за водопостачання та водовідведення. А зараз про це докладніше. Понад 4 роки очікування. На Вінниччині зустріли звільненого з полону Сергія Кметюка. Цієї неділі, 19 липня, тульчинська громада зустріла захисника Сергія Кметюка, який повернувся з російського полону після понад 4 років неволі. Діти створили для воїна живий коридор, яким він пройшов до Алеї Надії під марш у виконанні оркестру Національної гвардії України. Найбільш зворушливим моментом зустрічі стала мить, коли Сергій зняв свій портрет з Алеї Надії, місце, де впродовж років чекали на його повернення. На Вінниччині судитимуть 34-річного чоловіка за зґвалтування неповнолітньої пачерки. Слідством встановлено, що жовтня 25-го року по березень 2026-го року 15-річна дівчинка зазнавала систематичного насилля від відчима – військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Дівчинка сама звернулася за допомогою до правоохоронців. Чоловіка одразу затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку. Однак під час досудового розслідування неповнолітня розповіла, що відчим, використовуючи її безпорадний стан, шляхом застосування погроз, змусив вступити із ним у статевий акт. У зв'язку із чим слідством було змінено підозру затриманому на зґвалтування неповнолітньої особи. Гвалтівнику загрожує до 12 років ув'язнення. За перший тиждень прийому документів на оформлення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення заяви подали понад 3000 жителів Вінницької громади та внутрішньо переміщених осіб. За цей же період у прозорих офісах видали понад 9000 талонів попереднього запису. Прийом документів розпочався 13 липня. Компенсацію можуть оформити вінничани та внутрішньо переміщені особи у зв'язку з підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, механізм компенсації запровадили в межах міської ініціативи «Вінничани важливі», яка передбачає підтримку мешканців громади після підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
3: Вас вітає Алла Гаврилюк. У випуску розповім, як триває ремонт комунальних доріг міста, де вулиці вже оновили, а які ділянки ремонтуватимуть наступними. Далі про вшанування подвигу полеглого захисника Володимира Копачинського на державному рівні. І наостанок про згуртованість заради перемоги. Як спільними зусиллями для військових 58-ї бригади вдалося придбати Starlink. У Могилеві-Подільському продовжують виконувати поточний ремонт комунальних доріг. Попри нестачу працівників та спекотну погоду, дорожні бригади поступово відновлюють найбільш проблемні ділянки міських вулиць. Як повідомив міський голова Геннадій Глухманюк, уже завершено ремонт дорожнього покриття на вулицях Грецькій, Полтавській, Вокзальній, Івана Франка, Завойського та проспекті Героїв. Окрім цього, ліквідовано аварійні ділянки на площі Соборній. Наразі ремонтні роботи тривають на вулиці Володимирській. Після їх завершення дорожники планують перейти до вулиці Вірменської та проспекту Незалежності. За словами міського голови, темпи виконання робіт поки що залишаються нижчими, ніж очікувалося, адже комунальним службам бракує робочих рук. Водночас ремонтні бригади продовжують працювати навіть у складних погодних умовах, коли температура повітря сягає високих позначок. У міській раді наголошують, роботи проводять поетапно, аби покращити стан дорожнього покриття на найбільш завантажених та проблемних вулицях міста. Орден «За мужність» третього ступеня, яким посмертно відзначено українського воїна з Могилева-Подільського Володимира Копачинського, передали його матері Раїсі Михайлівні Копачинській. Високу державну нагороду присвоєно указом президента України від 13 квітня 2026 року за особисту мужність, самовідданість і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Володимир Копачинський проходив військову службу оператором відділення взводу протитанкових ракетних комплексів військової частини А-2120. Побратими згадують його як відповідального, мужнього та відданого військовій присязі бійця, який до останнього подиху залишався вірним своєму обов'язку та українському народові. 25 травня 2025 року солдат Володимир Копачинський загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Донецької області. Захищаючи свободу, незалежність і майбутнє України, він віддав найдорожче – власне життя. Під час церемонії вручення державної нагороди представники військового командування та місцевої влади схилили голови перед матір'ю, яка виховала справжнього сина України – захисника. Орден «За мужність третього ступеня» став символом визнання мужності Володимира Копачинського, який ціною власного життя боронив українську землю від російської агресії. Українські військові щодня незламно стримують ворога на передовій, а у Могилю-Подільській громаді небайдужі люди продовжують об'єднуватися заради великої мети – допомогти тим, хто боронить державу. Нещодавно спільними зусиллями вдалося закрити важливий запит для бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку. Саме там нині захищає Україну наш земляк Віталій Ликов. Ініціаторкою збору стала волонтерка Наталя Лясота. До доброї справи долучилися містяни, друзі, знайомі й незнайомі благодійники, родини полеглих героїв та зниклих безвісти захисників, а також українці з Могилева.

0: Ярослава Подільського, які нині перебувають за кордоном. Згуртованою командою за короткий час вдалося зібрати 21 тисячу гривень та придбати систему супутникового зв'язку Starlink – обладнання, що є критично важливим на фронті. Воно забезпечує стабільний доступ до інтернету незалежно від місця перебування, а це дозволяє військовим підтримувати зв'язок, оперативно передавати інформацію та ефективніше координувати виконання бойових завдань. Наразі Starlink вже успішно працює на позиціях Віталія Ликова та його побратимів. Отож, маємо зворотній зв'язок від бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади зі словами подяки за віру у їхні сили.
1: Дякували пані Наталі від 58-ї бригади і всіх небайдужих людей. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Також хлопці в Пікселі запевняють, коли відчувають міцну підтримку з рідного дому, це додає сил і мотивації ще наполегливіше боротися з ворогом.
3: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів ти

до цього бачив її зла неуважність, її чорна запеклість і нестримна підступність, її втомлена штучність і нескорена справжність. Те, що можна від сьогодні в тебе буде забрати, переписувані спогади і згадки про все це, бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Питання сексуальної освіти в школах вже багато років викликає активні обговорення в суспільстві. Одні вважають її необхідною для формування обізнаності та відповідальності серед молоді, інші ж мають свої застереження щодо цієї теми. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи потрібна, на їхню думку, сексуальна освіта в школах.
3: Я думаю, що сексуальна освіта в школах потрібна, але вона має бути правильно подана. Важливо, щоб підлітки отримували достовірну інформацію про здоров'я, відповідальні стосунки і повагу один до одного. Якщо це пояснювати грамотно і відповідно до віку, то це може допомогти уникнути багатьох проблем у майбутньому.
4: Я вважаю, що певна базова інформація на цю тему все ж таки має бути. Багато підлітків стикаються з цим питанням, але не завжди знають, де отримати правильні відповіді. Через це часто виникають міфи або неправильні уявлення. Тому, на мою думку, краще, щоб ця інформація подавалась спокійно, без сорому, і від людей, які справді добре розуміють на цій темі, а не від викладачів з школи.
5: Так, потрібна. Сексуальна освіта у школах потрібна, тому що не всі діти можуть говорити на таку інтимну тему вдома. Багато хто боїться розмовляти, бо це, на їхню думку, соромно і непристойно. А батьки не розуміють сьогоденними проблемами, наскільки це важливо, а просто зайняті своїми турботами. На мою думку, з 5 класу вже було б доречно пояснювати фізіологічні особливості дітям.
6: Я гадаю, що це потрібно проводити не тільки в школі, це потрібно кожній батьки повинні пояснювати і обговорювати ці теми своїми дітьми ще самого маличку, щоб діти розуміли свої рамки дозволеності, щоб проговорювати з дітьми про те, що не можна скидати якісь свої фото інтимні, про те, щоб діти мали правильне спілкування з своїми однолітками. Діти мають бути освічені в цьому ще з років 6, певно. В школі, я думаю, що потрібно впроваджувати такі бесіди ще десь з класу 5, щоб діти були готові. І я гадаю, що десь з класу 5 вони починають пізнавати більше себе і цей світ, і дивитися на своїх однокласників.
7: Особисто моя думка, що це має бути обов'язковим предметом. З якого класу це вже потрібно, щоб вирішували люди, які будуть займатися цим питанням, але діти з маличку повинні знати, що це таке статеве життя між чоловіком і жінкою, і не повинні сміятися з цих предметів. Тому що, наприклад, коли я вчився в школі, таких предметів не було, а коли вже в інституті хтось приходив і розповідав про це, то всі сміялися і не могли сприймати це належним образом. Але це ж все є як натурально, і всі люди цим займаються, і від цього нікуди не дінешся. Це наше майбутнє покоління. І того діти мають знати все про цей процес. А взагалі батьки повинні займатися цим питанням самого маличку, я вважаю. А предмет цей має бути обов'язковим в школі.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну, то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Продовжується посадка.
0: Алло.
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Eyes meet across the floor. Your name, I underscore. My friends say, what you waiting for?

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Президент України вручив паспорт доньці полеглого героя Василя Пирогова. У Вінниці продовжено прийом заявок на участь в архітектурному конкурсі. «Укрзалізниця» запускає додатковий потяг з Жмеринки до Козятина. А зараз про це та інше докладніше. Президент України вручив паспорт Дар'ї Пироговій, доньці полеглого героя, військовослужбовця 120-ї окремої бригади Сил тероборони ЗСУ Василя Пирогова. Як повідомили на фейсбук-сторінці 120-ї бригади, Василь Пирогов став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Виконував оборонні завдання на Донеччині. В умовах загрози для свого життя забезпечував евакуацію особового складу військових підрозділів. 4 роки тому, під час виконання бойового завдання, старший сержант Василь Пирогов отримав поранення, несумісні з життям. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Почесний громадянин міста Козятина. У Вінниці за тиждень понад 3 тисячі людей подали заяви для оформлення муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання і водовідведення. Талонів попереднього запису за цей період видали понад 9 тисяч, повідомили у міській раді. Документи від вінничан та внутрішньопереміщених осіб для отримання відшкодування у зв'язку з підвищенням тарифу на воду приймають у прозорих офісах Вінниці. Щоб взяти талон попереднього запису, потрібно звернутися до управлінь соцзахисту Правобережне, проспект Космонавтів, 32 поверх, або Лівобережне, вулиця Замостянська, 7, 2 поверх. Номери телефонів розміщено на сайті міської ради. У Вінниці продовжено прийом заявок на участь в архітектурному конкурсі «Фата Моргана». Учасники матимуть більше часу для підготовки конкурсних пропозицій, адже проєкти трансформації кінотеатру імені Михайла Кузьвинського прийматимуть до 20 вересня. Детальніше про умови участі у конкурсі можна дізнатися за посиланням на сайті міської ради. Оголошення результатів, а також відкриття виставки проєктів переможців відбудеться 27 листопада. «Укрзалізниця» запускає додатковий потяг за маршрутом Жмеринка-Козятин. Він курсуватиме щоденно, починаючи з 21 липня, повідомили у компанії. З розкладом руху приміського потяга можна ознайомитися у мобільному застосунку та на сайті «Укрзалізниці». У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Не дзвони, перестань.

0: Échale.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Рекордний успіх української режисерки. Новий кліп «The New Mindio» для гурту BTS встановив абсолютний рекорд на Spotify. Понад 120 подій та виступи зірок. У Львові оголосили повну програму книжкового фестивалю «Bestseller Fest». Український дизайнер створив унікальний онлайн-архів протестних картонок. Деталі цих та інших новин слухайте далі. Новий музичний кліп корейського гурту BTS на пісню «Normal», який зняла українська режисерка The New Mindio, становив абсолютний рекорд. Відео стало найпопулярнішим серед усіх кей-поп-кліпів за кількістю переглядів за один день в історії платформи Spotify. У зйомках брали участь самі учасники гурту, а для української постановиці це вже не перша успішна співпраця з азійськими зірками. Раніше The New Mindio створювала кліпи для таких зіркових знаменитостей, як Леді Гага, Гаррі Стайлз, та Дуа Ліпа. А торік її визнали найкращою режисеркою року на престижній премії в Голлівуді. Організатори книжкового фестивалю «Bestseller Fest», який відбудеться з 7 по 9 серпня у Львові, опублікували повну програму заходу. На відвідувачів чекають понад 120 подій, ярмарок від 50 українських видавництв, а також автограф-сесії та вечірні концерти. До фестивалю долучаться і світові зірки. Французький актор і письменник Жан Рено виступить онлайн, а британські та іспанські автори приїдуть до Львова особисто. Окрім літературної та фантазійної програми, захід матиме також благодійну мету. Під час фестивалю збиратимуть кошти на потреби бригади «Азов». У мережі з'явилася унікальна онлайн-галерея під назвою «Голоси з площі картонки», де зібрані фотографії протестних плакатів із різних куточків України. Автор проєкту – український дизайнер Артем Сах – уже об'єднав в архіві понад 1000 світлин із Києва, Харкова, Вінниці, Львова та інших міст. Будь-який користувач може анонімно додати власний знімок з акції протесту. При цьому сайт автоматично розмиває обличчя людей задля безпеки. Популярна ігрова платформа Roblox запускає нову функцію, яка дозволить користувачам створювати власні ігри на смартфонах за допомогою штучного інтелекту. І тепер гравцям достатньо буде лише ввести текстовий запит із описом сюжету. А програма самостійно розробляє ігрову механіку, графіку та звуковий супровід. Тестування системи розпочнеться вже з 28 липня. Водночас розробники та фахівці ігрової індустрії висловлюють занепокоєння, що автоматична генерація ігор може призвести до появи великої кількості однотипного та низькоякісного контенту. З вами була Яна Колодинська. Це все на цю мить. Залишайтеся і надалі з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

шару. Якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води. Іноді майже не притомняти. Але...

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: сили вінничан. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська. Оглядаємо головні економічні новини України та світу у випуску про таке. Світові ціни на нафту стрімко зростають через ескалацію конфлікту на Близькому Сході та загрозу блокади Ормузької протоки. Українці зменшили закупівлі автомобілів із дизельними двигунами на 5%. У другому кварталі кількість зареєстрованих ФОПів в Україні зросла на 35 тисяч. Усі деталі слухайте далі. Світові ціни на нафту марки Brent зросли на понад $90 за барель через загострення воєнних дій між Сполученими Штатами та Іраном. Головною причиною стрибка вартості стала загроза транзиту через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить п'ята частина всієї світової торгівлі сировиною. Аналітики зазначають, що наразі світові запаси нафти перебувають на найнижчому рівні за останні 5 років. Через введені морські блокади кількість танкерів, що проходять протокою, вже скоротилася вдвічі. У першому півріччі 2026 року українці придбали 30 тисяч автомобілів із дизельними двигунами. За даними «Укравтопрому», це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше впав імпорт вживаних дизельних легковиків – на 10%. Водночас продаж нових авто з дизельним мотором навпаки зріс. Лідерами серед нових моделей стали Renault Duster та Toyota Prado. А серед вживаних автомобілів українці найчастіше обирали Renault Megane і Nissan Qashqai. В Україні продовжує зростати кількість фізичних осіб-підприємців. За даними Держстату, за другий квартал 2026 року кількість зареєстрованих ФОПів збільшилася на 35 тисяч і наразі становить понад 1 мільйон 836 тисяч. Загалом, впродовж квітня, травня та червня українці відкрили майже 76 тисяч нових бізнесів. Регіонами-лідерами за кількістю підприємців залишаються місто Київ, а також Дніпропетровська та Львівська області. За перші 6 місяців цього року Україна збільшила імпорт молочних продуктів на 30%. Майже 40 тисяч тонн продукції на суму понад $182 мільйони це везли в країну. За даними Асоціації виробників молока, понад 60% усього імпорту склали сири, а основним їхнім постачальником залишається Польща. Водночас український експорт молочки за півроку скоротився на 10%. Найбільшу частку у вітчизняному продажу за кордон склали морозиво, згущене молоко, вершки та сири. Це всі ключові новини на цю мить. Бережіть себе та залишайтеся з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський. Ми

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Принцу Гаррі відмовили в проживанні в Букінгемському палаці. Дар'я Ставнич розповіла про залаштунки шоу «Холостяк». Донька Івана Марчука відреагувала на скандал навколо спадку художника. Далі про це і не тільки детальніше. Стрімінговий сервіс Prime Video представив перший тизер серіалу «Найвеличніший», присвяченого легендарному боксеру Мухаммеду Алі. Восьмисерійний проєкт стане першою офіційно схваленою серіальною екранізацією життя спортсмена, створеною за участю його вдови Лоні Алі. Головну роль виконав Джален Бес, а серед продюсерів – голівудський актор Майкл Бі Джордан. Серіал покаже не лише гучні перемоги Мухаммеда Алі на рингу, а його шлях як гуманіста, громадського діяча та світової культурної ікони. У тизері герой повторює знамениту фразу «Я найшвидший, я найсильніший, мене не перемогти», яка стала символом його впевненості та незламного характеру. Прем'єра запланована на 4 листопада 2026 року. Новий візит принца Гаррі до Великої Британії розпочався зі скандалу. Йому відмовили у проживанні в Букінгемському палаці. За версією палацу, команда Гаррі спочатку не підтвердила запрошення, а коли змінила рішення, організувати проживання вже було неможливо. Натомість представники герцога стверджують, що пропозицію офіційно прийняли, але й несподівано відкликали буквально в останній момент. Однією з причин такого рішення британські ЗМІ називають занепокоєння через судову справу Гаррі про The Associated Newspaper, аби не втягувати королівську родину в резонансний конфлікт. Попри ситуацію, принц не скасував поїздку і візьме участь у благодійних заходах та промокампанії «Ігри нескорених», що відбудуться у Бірмінгемі. Марчука, скрипалька Богдана Півненко вперше публічно висловилася щодо скандалу навколо творчої спадщини батька. Вона заявила, що не стежить за хвилею негативних публікацій, адже переживає особисту втрату і не хоче витрачати сили на інформаційний шум. Богдана відкрито підтримала багаторічну помічницю художника Тамару Стрибко, наголосив, що саме вона багато років організовує виставки, популяризує творчість митця та дбає про його побут і здоров'я. За словами доньки, завдяки цій підтримці 90-річний Іван Марчук має змогу зосередитися на найголовнішому – створенні нових картин. Сам конфлікт виник через авторські права на використання зображень робіт художника. Марчук заявив, що не погоджується з умовами договору, який регулює ці питання. Попри гучний скандал, родина наголошує, що найважливіше зараз зберегти можливість для Івана Марчука продовжити творити та працювати над своєю мистецькою спадщиною. Колишня учасниця 11-го сезону шоу «Холостяк» Дар'я Ставнича поділилася несподіваними подробицями про закулісся проєкту. За словами дівчини, значна частина історії у шоу формується завдяки монтажу, через що учасниць можуть показувати в образі хороших або поганих персонажів. Найбільше її здивувало повернення однієї з учасниць, адже, як стверджує Дар'я, це було заплановано заздалегідь, хоча вона вірила, що все відбувається спонтанно. Вона також розповіла, що під час зйомок учасниць ізолювали від зовнішнього світу без телефонів, книжок і звичного спілкування, щоб вони повністю зосередилися на проєкті. Словами, психологи навмисно працювали з найболючішими темами героїнь, аби викликати щирі емоції перед камерами. Після звершення шоу вона почувалася розчарованою, а й головний герой сезону Михайло Заливако зрештою навіть заблокував її в соцмережах. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. Розповім вам про таке. Рекордний успіх української режисерки. Новий кліп та «Ньому Індіо» для гурту BTS встановив абсолютний рекорд на Spotify. Понад 120 подій та виступи зірок. У Львові оголосили повну програму книжкового фестивалю «Bestseller Fest». Український дизайнер створив унікальний онлайн-архів протестних картонок. Деталі цих та інших новин слухайте далі. Новий музичний кліп корейського гурту BTS на пісню «Normal», який зняла українська режисерка Теню Моіньо, становив абсолютний рекорд. Відео стало найпопулярнішим серед усіх кей-поп-кліпів за кількістю переглядів за один день в історії платформи Spotify. У зйомках брали участь самі учасники гурту. А для української постановиці це вже не перша успішна співпраця з азійськими зірками. Раніше Теню Моіньо створювала кліпи для таких зіркових знаменитостей, як Леді Гага, Гаррі Стайл, та Дуа Ліпа. А торік її визнали найкращою режисеркою року на престижній премії в Голлівуді. Організатори книжкового фестивалю «Bestseller Fest», який відбудеться з 7 по 9 серпня у Львові, опублікували повну програму заходу. На відвідувачів чекають понад 120 подій, ярмарок від 50 українських видавництв, а також автограф-сесії та вечірні концерти. До фестивалю долучаться і світові зірки. Французький актор і письменник Жан Рено виступить онлайн, а британські та іспанські автори приїдуть до Львова особисто. Окрім літературної та фентезійної програми, захід матиме також благодійну мету. Під час фестивалю збиратимуть кошти на потреби бригади «Азов». У мережі з'явилася унікальна онлайн-галерея під назвою «Голоси з площі картонки», де зібрані фотографії протестних плакатів із різних куточків України. Автор проєкту, український дизайнер Артем Сах, уже об'єднав в архіві понад 1000 світлин із Києва, Харкова, Вінниці, Львова та інших міст. Будь-який користувач може анонімно додати власний знімок з акції протесту. При цьому сайт автоматично розмиває обличчя людей задля безпеки. Популярна ігрова платформа Roblox запускає нову функцію, яка дозволить користувачам створювати власні ігри на смартфонах за допомогою штучного інтелекту. І тепер гравцям достатньо буде лише ввести текстовий запит із описом сюжету. А програма самостійно розробляє ігрову механіку, графіку та звуковий супровід. Тестування системи розпочнеться вже з 28 липня. Водночас розробники та фахівці ігрової індустрії висловлюють занепокоєння, що автоматична генерація ігор може призвести до появи великої кількості однотипного та низькоякісного контенту. З вами була Яна Колодинська. Це все на цю мить. Залишайтеся і надалі з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.

Дорожня хвиля вільної країни.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, вихід є, вихід.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

znate tvrd. Oj, oj. Я занадто тверезий напротив твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спином мечем люблю.

0: роблю.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.